0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Părășteanu, ascult știrile. Anxietatea, presiunea școlii și lipsa dialogului cu adulții sunt principalele probleme ale adolescenților români. Este concluzia unui sondaj realizat de World Vision pe un eșantion de peste 600 de tineri între 15 și 18 ani, majoritatea din mediul rural. Are amănunte Alina Anea.
1: Aproape un sfert dintre respondenți spun că adulții îi ascultă rar sau aproape niciodată. 30% dintre ei recunosc că anxietatea și problemele emoționale sunt percepute drept cea mai mare provocare a generației lor. Presiunea școlii e menționată de 20%, iar dependența de telefon și social media de 18%. Examenele și viitorul reprezintă principalul motiv de stres pentru aproape jumătate dintre ei, iar 32% indică școala și temele. Lipsa banilor e menționată de 12%, iar problemele din familie și singurătatea de circa 4%.
0: Alina Anea. Pasagerii care au un comportament deranjant în avion ar putea primi interdicție și pe alte zboruri. Asta prevede un proiect aflat în fază preliminară, lansat de Ministerul Transporturilor și Ministerul de Interne din Regatul Unit. Potrivit inițiativei, companiile aeriene vor putea să informeze autoritățile despre pasagerii care au avut un comportament perturbator, iar alte companii participante vor putea refuza transportul pasagerilor respectivi. Primăria sectorului 6 cere fonduri pentru o nouă platformă digitală integrată. Administrația spune că sistemele informatice actuale funcționează independent, fără a comunica între ele. Concret, platforma ar urma să automatizeze fluxurile administrative, să permită cetățenilor accesul la servicii publice dintr-un singur punct și să reducă timpii de procesare a solicitărilor. Proiectul va fi supus votului consilierilor locali miercuri și ar urma să fie finanțat din bugetul local și fonduri europene. Filmul Fjord al regizorului Cristian Mungiu va putea fi văzut în România pe 13 iunie de la ora 19. Lungmetrajul care a obținut premiul Palme d'Or la festivalul de la Cannes se va vedea în proiecție unică în 90 de cinematografe din 52 de orașe. Pentru Cristian Mungiu, distincția marchează al doilea Palme d'Or din cariera sa. Regizorul a spus că premiera oficială a filmului în România nu are încă o dată stabilită din motive care țin de distribuție și de calendarul internațional al producției. Sorana Cârstea joacă astăzi în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros. Românca, locul 18 mondial, o întâlnește pe Mira Andreeva. Rusoaica a învins-o pe Cârstea anul acesta la turneul de la Linz. Și meteo de la Morchest, vreme instabilă astăzi în majoritatea regiunilor. Cerul va fi noros și sunt așteptate ploi în nordul, centrul, estul, sudul și sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 18 și 25 de grade cu 24 de grade maxima în capitală. În Muntenia, Oltenia și Moldova, vântul va sufla cu putere. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: Vitamina 3C face bine.
1: Fii deschis dimineața.
2: Lumea tehnologiei este zguduită de dezvăluirile conform cărora Builder.ai, vă citesc numai așa, când va considera un gigant al chestii ăsteia,
3: AI-ului.
2: Cu AI-ul, cade să duce.
3: Nu te cred.
2: Pe măsură ce fațada sa de inteligență artificială de ultimă generație se prăbușește, dezvăluind o operațiune susținută de oameni.
3: Nu!
2: În spatele așa zise automatizări erau doi indie cu LED și cu o diodă care
3: lipeau
2: acolo. Builder.ai, startup-ul britanic de tip No Code AI, nu știu ce înseamnă asta, eu citesc, a anunțat că inițiază procedura de protecție împotriva falimentului. Boci dezvăluiți ca fiind de fapt programatorul din India. Era trei băieți. Builder AI nu era de fapt un AI real, ci folosea o echipă de dezvoltatori indieri care se prefăceau că sunt boți care scriu coduri. Niciodată calculatorul nu va locui omul. Da. Un canibal a zis asta.
3: Corect.
4: Asta nu e scenariul de Boțiud, ca să-i zicem așa.
2: Bravo! Ăștia de la Boțiud au plecat să mărânge curii.
1: E deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kid FM.
5: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!

FM. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: voltaj. Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi!
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin!
4: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Back to the hit.

0: Ia vitamina 3C și astăzi. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: Toateveu.ro. Ce i s-a întâmplat în

Euro fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici. Back to the hit.

0: Kiss dimineața, de la ora 7.
1: O familie de ratoni, nu ne mai înțelegem nici cu ratonul, a reușit să pătrundă într-o fabrică Airbus din Canada, provocând un incident neobișnuit. 5 pui de raton au fost găsiți în interiorul uzinei. După ce mama lor a fost văzută, atenție, deschid ghilimelele, urcând pe trenul de aterizare al unui avion aflat în producție pentru o companie europeană mare. Un muncitor s-a trezit față în față cu ratonul după ce a intrat în avion, a povestit un angajat al fabricii. Ratonii bestii au provocat pagube și au întârziat lucrările.
2: Îți dai seama cum e să sară printre picioarele tale într-un avion când stai și tu liniștit așa?
1: Da.
2: Îți iese un raton așa cu codița
1: exact.
2: Lui?
1: Exact. Ce faci, mă? Ce zice? Ce faci, mă, prințule?
2: Zice cineva, am stat undeva cu ușa deschisă. A intrat o pisică pe care n-am văzut-o și când am plecat după loc a urcat pe bord.
1: Bă!
2: Puncte, puncte.
1: Ai murit de inimă, ești nebun?
3: E deschis dimineața
0: în câteva momente la Kiss FM.

0: în București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Adolescenții care au împlinit 16 ani vor putea merge la psiholog fără acordul părinților. Asta prevede un proiect de lege depus de USR la Senat, senatoarea Roxandra Cibudeaconu.
1: Prea mulți tineri au nevoie de sprijin, dar nu ajung la el la timp. Nu pentru că nu ar vrea să vorbească, ci pentru că uneori nu pot face acest pas în mod deschis, iar când accesul depinde exclusiv de acordul părinților, inclusiv în cazul consilierilor școlari, există situații în care ajutorul nu mai ajunge deloc. Pragul de 16 ani nu este ales întâmplător. Legea recunoaște deja adolescenților de această vârstă capacitatea de a lua anumite decizii și de a-și asuma responsabilități.
0: Propunerea a fost elaborată în urma consultărilor cu specialiștii din domeniul sănătății mentale. 3 din 10 copii români trăiesc în sărăcie. Pentru peste 1 milion de tineri, asigurarea resurselor necesare pentru un trai sănătos este problematică, arată o analiză Mediafax publicată ieri de 1 iunie. Are amănunte Ilin Cavărășteanu.
2: Riscul de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor este cu 6 puncte procentuale mai mare decât în cel al adulților. Deși există o tendință de scădere comparativ cu alți ani, nu putem spune același lucru despre sărăcia nutrițională. Anul trecut, până la 25% din familiile monoparentale nu își permiteau odată la 2 zile o masă cu carne, pește sau proteine vegetale. Pe de altă parte, sărăcia are și un impact puternic asupra dreptului la o educație de calitate. Mai trebuie spus că tot mai mulți copii sunt privați de protecția vitală pe care o dă vaccinarea. Mai mult, tinerii sunt expuși riscurilor crescute de a deveni victime ale cyberbullying-ului.
0: Ilin Cavărășteanu. Campanie de conștientizare a riscului de NEC lansată de IGSU pentru sezonul estival. Doar vara trecută au fost aproape 200 de intervenții de salvare în apă la nivel național. Județele cu cel mai mare risc sunt Bacău, Brăila, Călăraș, Constanța, Dol și Iași. IGSU recomandă să nu săriți în ape necunoscute, să evitați alcoolul înainte de înot și să supravegheați permanent copiii. Cost de până la 3 ore la controlele de frontieră din aeroporturile europene după implementarea noului sistem de intrare-ieșire al Uniunii. Companiile aeriene le recomandă pasagerilor să ajungă la aeroport cu 3 ore înainte de decolare în loc de 2. Cele mai afectate sunt aeroporturile din Spania, Portugalia și Franța. Noul sistem al Uniunii colectează datele biometrice ale călătorilor din afara blocului comunitar. La sport, voluntarii revine în Liga 1, Hermannstadt retrogradează. Ilfovenii au învins aseară sibienii cu 3-0 și au obținut promovarea după 5-3 la general. Voluntari se întoarce în prima ligă după 2 ani, în vreme ce Hermannstadt retrogradează în eșalonul secund după 4 ani. Duminică, Farul s-a salvat de la retrogradare la penaltiuri cu Chindia Târgoviște. În Liga 1 vor va evolua Corvinul Hunedoara și Șep și Sfântul Gheorghe, promovate direct din Liga 2. Noul sezon va începe din 18 iulie. Și la final, datele meteo, Morecast anunță cer mai mult acoperit astăzi în capitală și ploi spre seară, maxima 25 de grade. La Kiss FM începe Deschis dimineața.

0: aici, Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Tisuiți oștenii mei.
3: Tisuim pariata.
0: Cătălin Oprișan.
4: Bine șapă, tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
0: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, dădeți-vă, mai fac. Ei, a, eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața!

0: Bine a venit și italianul nostru.
1: Buongiorno, soprattutto siamo noi chiar. Ciao a tutti,
2: benvenuti.
1: Benvenuti, da. Îi se spune rătăcitorul, dar iată că s-a arătat. Bine v-am regăsit, chiar nici nu mai știu cum se dice.
2: Cum se dice la voi, bună dimineața?
1: Eu, când am plecat, v-am lăsat cu căști, a dispărut căști, mi-ați vândut ceasul ăstea, buchelarii. A plecat un coleg dintre noi, s-a dus într-un loc mai bun.
2: Adică
1: acasă la el. Tot ce s-a întâmplat, curgea știrile. Bă, cred că nu vă mai văd, sincer.
0: Bine,
1: nu știu dacă îmi părea rău sau bine, dar oricum mă bucur să vă revăd.
0: Asta vă voiam să auzim, da, dacă te bucuri într-adevăr, pentru că ai picat în România fix de ziua Italiei. Adică ai fi putut să mai
1: rămân un pic
0: astăzi,
1: da, bă, nu, adică las, să rămână ei acolo în...
0: Festa de la Republica. Ciao a tutti, astăzi se întâmplă.
1: La mulți ani, da, de mamă, da. Dădea astăzi cu pizza mine și cu asta. La mulți ani la tot poporul italian, minus cele două doamne din aeroportul de Florența, cu care m-am bătut.
0: Florența 1 și Florența 2.
1: Florența 1, doamne. I-a zis, doamna Florența, prego! Și mi-a zis, eu nu soi, Florența. Băi, doamna Florența, nu mă lăsa copilul ăsta cu mine. Mă așteaptă la radio. Mă fac cu... Nu vorbea ceva, o altă limbă, n-am înțeles, mi-a zis.
0: Te pregăteam, mă, pentru ziua Italiei. Uite, să le zică și noi, ei au liber astăzi?
1: Liberare să aibă ele.
0: Mă rog.
1: Nu liber, doamnele alea, două cărliuțe.
3: Uite ce adus.
1: Da, ai pus și melodia asta.
0: A zis să fie frumos așa. Pentru că astăzi este ziua Italiei, să știți, ziua națională, 80 de anișori.
1: Da, bă, că în 46.
0: Așa este.
1: E declararea Republicii, s-au stricat, că au avut rege, era mai bine.
0: Nu mai contează, să fie sănătoși și
1: să și să arunce cu spaghete în sus și cu pizza.
0: Nu poți să ne zici cam ce a fost acolo.
1: Bă, frumos, frumos până la avion. Bine, am mers cu o companie românească, că era Lufthansa. Și i-am zis, doamna Tanța, să rumână, zic, n-au potrivit nimic. Deci nu vă mai duceți în viața voastră cu escală.
0: Stai, mă, puțin, stai să le spunem oamenilor că vorbim aici de condiții meteo.
1: Nu citi, că la plecare nu era nicio condiție meteo.
0: Ei, nu.
1: Când m-am dus în colea așa la noi la autopedi, zici că jucau ea biliard sau ceva, pentru că din jumătate în jumătate de oricea, mai luați un 40 de minute, mai luați un 40 de minute, mai luați un 40 de minute, mai luați un... Băi, băi, zic, am venit pe zi. Am plecat, ne-a așteptat unul cu o mașină micuță pe asta, pe aeroport, pe pistă, ne-a luat, ne-a dus printre avioane, repede, alea decolau, aterizau, noi treceam printre, eram ca Lorenzo la bază. Dă-te, bă! Și ne-am suit la avion, ne-a dus și toți transpirați, dar am zis o întrebare, bagajele? A zis, ce bagaje, stai nebun.
3: Aolo.
1: Zi, mersi că v-ați urcat, băi, haide, bă, închide ușa și dă-i drumul. Și a plecat.
0: Ați peripeții și cu bagajele?
1: L-a dus. Am dormit în chiloți. Mă rog, deci în chiloți. După ce au ajuns, după 24, a zis, mâine dimineață l-aveți, a venit după zi. La plecare, haț, a apărut canceled. Bre, zic, ăsta e avionul nostru, da. La revedere. Erea și condiții atmosferice rele în Republica Federală a Germaniei. Și s-a anulat, după care au urmat niște discuții.
0: Da, mă, dar uite, ai amintiri frumoase.
1: Exact.
0: Le-ai notat și tu undeva, ni le-ai spus și nouă. Sunt convins că sunt și alții care au trecut prin alte peripeții.
1: Trăiască și înflorească pe veci durabila prietenie româno-italiană. Dacă vedeați ce era acolo și ala... la geam, aia, când vorbeam eu și făcea cruce, aia, când vorbea aia, făcea cruce. A ținut-o într-o bisericală vreo 4 ore. Înțeles? Să cruceau când unii, când alții ne cruceau.
0: Ceva frumos.
1: Și la un moment dat a zis, auziți, mă, ia nu mai țipa ei, că Florența are un aeroport de ca un sătuc, așa, zic, două nave și un zâmbet. Și a zis, ia nu mai țipați la mine, mă, să vă rezolve Lufthansa asta voastră de cutare. Și a plecat, a sărit două din alea și a plecat, băi, unde te duci? A plecat acasă sua. A plecat acasă sua. Și a zis, în America. Și a mai rămas o doamnă cărlionțată cu care ne-am certat. Am pornit întâi pe italiană, prego, n-a mers. A zis, dă-ți-o pe engleză. Și am zis, la un moment dat am auzit că puteți să vorbiți și spaniolă. Da, și am început să certăm în spaniolă.
0: Deci toate limbile pământului.
1: Ce vorba? Asta e frumos, mă, că rămâi într-un avion.
3: Înseamnă să poți să înjuri mai multe limbi.
1: Ne-a dus într-un, da, ne-a dus într-un hotel de aeroport. Era șoarecele, făceai scandămer.
0: Hai, măi, terminați.
1: Să nebunesc. Să nea păduchii.
0: Lasă că mai sunt oameni. Am prieteni care au noptat în aeroport, bine mersi, adică s-au înghesuit acolo, s-au îngrămădit, că n-ai cum să-i
1: spui. Ce aeroport, mă, că aveau și ce să-i scaune și o pizza și nebun și închideau la 12. Și pizza aia s-a închis la 12. Lasă-mă sănătos să fim, duceți-vă la mare, la noi, la Eforie. Nu mai văzut în figuri.
0: Cu toate astea, zborul cu avionul e cea mai sigură călătorie, da.
1: Da.
0: Mă rog, să aveți vacanță frumoasă, cei care, iată, vă pregătiți.
1: S-a dat drumul și cu copii, a plâns o oră și jumătate, întoarsă cu cheia. Măsa cu taxul n-a avut bani de o suzetă să-i mufeze în ștuț. Păi o mufeze.
0: Doamne.
1: În secunda în care s-a dat jos din avion, a adormit. O oră jumate.
0: Pe cât, mă, că a obosit copilul.
1: O oră jumate am fost ca la Abgar, sau cum se cheamă ăla când urlă ca să vezi ce notă-i dă. Da, să nu rești să fii sănătos.
0: Ce să vă zicem, da, bine ai venit în aplauzele noastre. Bravo, bravo, bravo.
4: Kiss dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show. Kiss FM,
5: Magic FM și Rock FM
4: aduc din nou
5: Chimaro în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
5: Teoros,
4: Mario,
5: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
4: Alex Velea,
5: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
4: Smiley
5: și Trooper.
4: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
4: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
8: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
9: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
12: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
13: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
14: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
15: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
16: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
17: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scârpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
18: Kiss FM.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii. I'm the

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Câștigă cu Fru!
3: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
4: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
3: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
5: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.

0: Până pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: serum fie.
1: Ciao, bello.
0: Ah, buongiorno, carinio.
1: Bine te-ai... Bine te-ai întors.
2: Bă, da. Ce surpriză ți-a făcut Corina dimineața asta.
0: Da, nu mi-a mai găsit căștile.
1: Nu e moda. De 3 zile. Da. Am dat peste cap România.
0: Da.
1: S-a plâns lumea. Alo, ce se întâmplă?
0: Ei, lăsați, că eu să putea trăi și fără.
1: Nu o să putea.
0: La care, ce, bă, incredibil.
1: În plus de asta m-au abuzat, Cătălinoș.
0: Aoleu.
1: Am fost abuzată de Ciprian și de Teo, care au ținut frig în studio. Mi-a fost un frig. Înțelegi? Pentru că nici n-aveam autorit. Trebuie să fim doi.
0: Da, nu, să fim.
1: Erau...
0: Ce făceam eu, bă, la 6 și 2? Da. Erau 40 de grade aici.
1: Acum e foarte bine. Erau 2 la 1. Nu puteam să mă... Da. Nu puteam să mă...
0: Da, ne-am pregătit, mă, îmbrăcat.
2: Avea puloverele până sub vorbie.
1: Doamne, ce-am murit de frig.
2: Păi acolo e vară.
1: Ți-au ajuns bănuții de ți-am luat să ți iei niște chiloți, niște tricouri.
0: Că prima seară am dormit în halat.
1: Bravo, uite, asta am și zis.
0: Dar era un halat mai mic.
1: Da.
0: Și m-a strâns un pic. Da, mulțumesc. Au venit.
1: Văd că ați trecut cu bine și de turbulent. Au fost turbulențe?
0: S-a derbat RFG-ul, bă.
1: Ză?
0: RFG-ul s-a închis, tormenta. N-a putut pasărea de foc să se salte.
1: Doamne, uite, că mă închin cu dreapta.
0: Da.
1: Bine te-ai întors.
0: Să rămână,
1: să mai vorbească și alții, că eu am făcut îngâtită din asta la gât.
0: Azi trebuia să rămân acolo.
1: 80 de ani de Italia.
0: Azi era sărbătaune mare.
2: Dar ieri de cum a terminat emisia a zis, abia aștept să vină Cătălina.
1: Când
2: iau și eu 2 zile libere
0: la gât.
2: Da, și am zis, bine, abia aștept să veniți toți să-mi iau și eu 2 zile libere.
1: Tu, Cipică, nu poți să-ți iei. Dintre noi trei, tu chiar nu poți.
2: Eu plec cu butoane cu tot în vacanță, dacă da.
0: Mă lămuriși cu voi, numai bășcălie.
1: Da, ce să facem? Oricum, bine. Cum nu ne-a fost?
0: În cinstea acestei frumoase retoarcere, am luat 5 micuțuri de jur de la băieții.
1: Foarte bine, da. Primul lucru pe care... Nici bună ziua, nici ciao bello, nici nimic. Corino, mâncăm și noi ceva?
0: 0740075. Mi-e dor de omletă cum mi-era dor de casă. Acum și de patul meu.
1: Aia n-au omletă, mă?
0: Mi-era o bătute așa storcite. Făceau benedict, figuri. Nu, las-o așa ca la noi.
1: Dar ce ai gustat așa de te-a impresionat?
0: Aia de mi-a zis Teo ăsta, dar era sânge toată, bă. I-am zis, fă-o bine ăla și mi-a zis, it's a crime. Lasă, bă, fă-o
1: it's
0: așa.
1: It's a crime?
0: It's a crime.
1: Bine că ne-ai cerut și ketchup pe pizza.
2: Uite, spune-le prietenilor noștri, cei care s-au trezit și poate n-au fost niciodată acolo, că tot e ziua Italiei și pun în plan astăzi. Dacă vrei să ajungem la Florența, ce putem vedea, admira, mânca?
0: Cu mâncarea vrei să cer?
2: Mă rog, ce putem?
0: Bă, a fost la galeriile alea frumoase.
1: Așa.
0: Frumoase, dar nu prea. Frumoase, senzațional. Istorie, cultură, art. Deci băieții ăștia, mă gândeam așa, într-o zi, ei au dat tonul la tot în lumea asta, italieniști. La tot! Muzică, instrumente muzicale, cultură, artă, sculptură, pictură, mâncare, parfumuri. Hai,
1: și
0: mai zic ceva.
1: Și statui de spuiete, că te-am văzut.
0: Numai de spuiete, una nu e îmbrăcată, mămic.
1: Da. Te-am
0: era
1: văzut
0: David,
1: acolo.
0: L-am stat de vorbă cu, dar ce faci, mă, Daviduțule? Vorba ta, ceau belo, ceau cu tare. Da. Am fost până întâi Michelangelo, l-am căutat.
1: Frumos.
0: Am plecat, am vrut să închidem țestoasele Donatello, Michelangelo, Da Vinci și Rafael.
1: Și?
0: I-am închis.
1: I-ați închis.
0: I-am închis. După aia m-a suit, era să mă pierdeți. 463 de trepte până în dom, sus, 463 jos.
1: Ai urcat?
0: Nu că am urcat, da, s-a învârtit pământul, 17.000 de pași. S-a învârtit pământul, eu că nu fac 150 pe zi. S-a învârtit lumea cu mine acolo, m-am ținut de o bară, vai de capul și de viață. Păi de acolo și am
1: mai...
0: și o părit pe fața asta. După care am plecat pe un tibon din ăla, că nu mai puteam.
1: Erai sfârșit.
0: Eram sfârșit.
2: Cade proteina.
0: Și a adus-o la mișcare. Era, căci că așa se mănâncă. Uciule, iau bre, dar aveți aragazi că aici
1: purgea
0: la voi.
1: Purgea așa pe masă. Purgea sânge?
0: Rău, da.
1: Așa, da, da, frumos.
0: Ce a zis prințule, ia-o de mai fă o puținiță, craib, lasă. Nu mai există niciun italian în restaurante. Toți sunt cu boss, vorbesc cu tine.
1: Cu boss?
0: Da. Ce faci, boss?
1: Băieții, am înțeles, da.
0: Pe care
1: îi salutăm.
0: Noștri,
1: pe
0: mai care... de departe. Mai de departe. India, Pakistan, Nepal, ei servesc. Deci italianul,
1: păi
0: Vero,
1: ce,
0: Florența.
1: Noi mai avem?
0: Dar orașul senzațional. A rămas înțepenit la 1500, 600, perioada renașterii. Nu mai construit nimic după renaștere, dar cultură mustește.
1: Adevărul este mustește. Că să bagi un bloc cu, de sticlă
0: cu
1: între
0: alea. Da, la Da Vinci în casă.
1: Ei chiar țin la urbanism.
0: Da, adică... Ponte Vechi, toate alea. Cultură cruntă. Adică dacă vrei să-ți ostoiești seta de cultură, te duci acolo așa.
1: Am fost și eu,
0: muzee, peste muzee, am fost și la grădina
1: aia. Unul dintre
0: aia.
1: Cele mai frumoase orașe.
0: Da. Mai greu e de ajuns și de plecat, dar în rest e ok.
1: Da, dar tu ai vrut să vii și domn, iartă-mă că zic. Ai vrut să zici, domne, nu conduc, sunt barosan.
0: Am luat-o pe tanța asta, Lufthansa. Am zis, dacă nici tanța nu mă duce ca lumea, că nici neamțul nu mai e.
2: Când e vorba de vreme, n-ai ce să mai. Vreme, vremuri, toate le pui la oaltă, ce să mai.
0: Da.
1: Da.
0: Cum a zis și ăsta și Mark Twain, a zis, bă, cred că știrea despre moartea mea a fost un pic exagerată. Așa și la mine, știi? Adică, bă, când a zis aia, n-am ce să vă fac, zic, doamne, 2026, nu găsim și noi un dăsta până acasă, un elicopter, un ceva,
1: ATV, un
0: planor, să plecăm, dar nu. Da. fi, dați drumul de aici, nu mai țipați la mine. Și mai zis, poate chemăm și carabiniere. Păi da. Și atunci m-am dezbrăcat de carate.
1: Am auzit.
0: Păi noi nu studui, da, bă. Bă, e, și a zis ok cu
1: el. În ce, în spanish ai vorbit?
0: În trei limbi.
1: În trei limbi.
0: În trei limbi, nu mă
1: română utiliza,
0: nu mă oprea nimeni.
2: Nu mă.
0: Era. Și a zis aia, ok, wait 10 minutes. Și a zis una, supervisorul, că cu mine nu mai puteți vorbi.
1: Am pățit fix același lucru, fix cu aceeași companie, și anume Lufthansa.
0: Da.
1: Tot cu un domn ne-am bălăcărit, eram două familii. L-am făcut pe ăla în română, deci n-am înțeles nimic.
2: Da, am germană, trebuie să-i ziceți.
1: Am dat-o și pe engleză și tot așa, cu polițai, polițai, polițai, pe...
0: Aia zice, da. Nu urlați la mine, că nu e compă, eu sunt o angajată de la aeroport. Vrei să-ți bag aeroportul ăsta pe gât? Păi cum o să zici 2026 că n-ai cum să mă duci? Zic, fii atent că am găsit pe site-uri. Toate site-urile astea zice, sunt pirat, sunt deja 2 inși în plus la avion. Vreți să mai punem încă 3 să fiți 5 pe aripă?
1: Și vă agățați un pic mânerele alea de la...
2: Dreptate, asta nu-i de glumi, da.
0: De glumi,
2: apropo de...
0: Că a zis, vreți să mergeți pe roți?
1: Ma.
0: Nu. E, atunci ce urlați la mine? Ia de supervisorul. Numai cu ceartă merge, oriunde.
2: Mă rog, deci e bine că te-ai întors, asta e important.
0: Deci duceți-vă pe Florența,
1: bine că te-ai întors,
0: oraș senzațional.
1: Saturat,
0: nu știu cum ajunge și cum plecați, dar dacă ajungeți în Florența, eu nu mai fusesem decât cu Adițămutu. Adițămutu sus, Adițămutu sus, Fiorentina, cu tare Batistuta, Robi Codiț Baggio, toți ăștia. Acu e altceva.
2: Asta ar trebui să fie zi scurtă pentru foarte mulți dintre ascultători.
1: Sau nu ar trebui să fie zi deloc.
2: Pentru că în calendarul cu buze roșii, pe lângă faptul că este ziua Italiei, este și ziua Ștergio de la birou.
0: Nu e rea.
2: Bravo, să ne ținem de ea, nu?
0: Știi, bă, cu
1: de ce n-am
0: era
1: știut eu înainte?
3: Cei mai mulți ascultători din România sunt pe Kiss FM. Number 1 Hit Radio.

0: 7:40 la deschis dimineața. Hai să înceapă emisiunea totuși acum, zicem, că a fost încălzire.
1: Începem.
0: Hai să începem păi totuși
1: că... Păi și vorbesc tot eu.
0: Păi de ce să vorbesc?
1: Alo?
2: Păi stai mă, uite, am plecat la 7:40 cu omleta și am ajuns la 8:05.
1: Bine, dar fii atent.
2: Cum v-am lăsat și cum...
1: O dau eu pasta, dar după aia vorbești doar tu. Le dai pe toate, da? Hai, bine. Din adevărul, avem o știre, fiți atenți oameni buni, pentru că vom dezbate puternic, va ieși cu scandal, va ieși cu balamuc. La 108 ani, o femeie din Statele Unite ale Americii și-a reînnoit permisul auto, cadoul primit din partea comunității. Nu înțeleg, sper că nu.
0: Și avem două variante de răspuns aici. Da. Avem varianta asta. Sau...
1: Mă,
0: adică aici e de bine sau de rău, că nu știm.
1: Aici e de discutat. Da, hai să citim știrea, da, intrăm în corpul știrii. O femeie din statul american, Delaware, a devenit un exemplu de longevitate activă după ce și-a reînnoit permisul de conducere până în anul 2033, când va împlini 115 ani.
0: E sănătoasă la mulți ani.
1: La 108 ani, Susan Young Brown
2: continuă... Cum o cheamă pe Susan?
1: Susan Young. Deci, Brown.
2: Suzana tinerica, mă, să nebunez. Cât are ea, bătrâne? 108?
1: 108 acum, tocmai ce i-am primit. Continuă să conducă, face exerciții fizice de 3 ori pe săptămână și spune că secretul tău este să rămână mereu activă. Deci, doamna este verde ca sparanghelul.
2: Bravo, da.
1: Înțelegi? Susan Young. Susan. O femeie, doamna tinerețe, zice așa, îmbătrânesc frumos, spune Susan, care continuă să ducă o viață activă și independentă, devenind o sursă de inspirație pentru comunitatea din care face parte.
2: Ce frumos. Îmbătrânesc frumos, spune Susan, apăsând pedala de accelerație.
1: Păi asta și face. Născută în 1918, doamna tinerețe a copilărit într-o perioadă în care multe gospodării din Delaware nu aveau apă curentă sau electricitate.
0: Deci unde vreți să ajungeți?
1: Ce-a mâncat, vreau să ajung în felul următor. Dar ca să nu fie nicio problemă, eu nu sunt de acord cu permisul tinerilor care tocmai ieșeau carnet.
0: De ce?
1: Nu sunt, stai puțin să termin ce am de zis, de mâncat aici și pică de ce.
2: A venit mâncarea?
1: Nu. Adică sunt de acord, normal, să-și ia permisul. Hai că mi-a fost dor de voi, da.
0: Hai zi, mă, că nu te-am întrebat ce.
1: Așa, dar să conducă mașini ce nu depășesc 100 de cai putere. Nu, au să n-aibă acest drept.
0: Păi, să ia și trotinetele acum.
1: Nu știu, frate, nu, că sunt foarte multe accidente produse de tineri din ăștia... exuberanți, extrovertiți, care apasă pedala de

0: accelerație. Deci să conducă mașini ce nu... Nu, 60 de cai putere.
1: Cum
0: 60.
1: Mai luați din ei.
0: Bă, da, pe de altă parte, nici bătrânii care, nu știu... Uite, asta aș vrea să dezbatem. Până la ce vârstă să fie legal să conduci? Nu mi se pare ok ca o femeie de 108 ani să meargă chiambă pe străzi, că nu mai vede. Bia, pe banda 3? Pe banda 3 nu
1: e
0: mai știe
1: moaște,
0: care...
1: Da, nu? E ca moștilia.
0: Bă, nu ai cum să mai ai reflexe la 108 ani. Nu
1: era
0: ai
1: și
0: cum.
1: Emisiunea aia, reflexie rutieră.
2: Reflexe da. Rutiere, da. Are.
0: Și apropo, ea stă într-o comunitate mică.
1: Așa, mică
0: și ea când... Probabil mă gândesc că atunci când iese din casă cu mașina, zice, stați în casă toată lumea. Da. Altfel nu văd cum.
1: Cunosc că americanii nu au piață și astea, când se duce să ia un pătrunjel, se duce la 100 de kg mile, că e cu mile la un supermarket.
2: Colege da. Proaspăt.
1: Da. Se duce, pleacă de aici până la Ploiești.
0: Și acum serios vorbesc, nu mi se pare, deci nici
2: deci,
0: tineretul.
2: Deci până la ce vârstă? Asta e întrebarea, da?
0: Câți cai putere ar trebui să aibă mașinile tinerilor, cei care tocmai ieșeau carnet? De ce, Ciprian? Că nu doar bătrânii sunt de vină, sunt de vină și aia tinerii pentru accidente.
1: Deci tu practic faci între 30 și 70 de ani sau ceva de genul ăsta să poată
0: conduce. Așa, de la 25, hai să zicem la 28.
1: Și în partea asta, Lanta? Cât ne
0: ducem? Aș zice eu un 75.
2: 75?
0: Da, 75.
2: Păi, bine, uite, prietenii noștri zic 65, 60...
0: Eu sunt mai permisivă, eu sunt tolerantă mereu, pentru că, uite, apropo, când ai venit, dar nu, am venit eu, a trebuit să vin eu să fac am căzut pe scări.
1: Aoleu.
0: M-am mai mărit odată. Înțeleg? Bine, cu același om, dacă nu am
1: cu același om ai căzut pe scări?
0: Nu. Deci ca să înțelegi un pic cât efort am făcut.
1: Mamă, băi, nu mai plec ce pică niciodată.
0: Nu mai pleca, te rog eu frumos.
1: Mor oamenii pe aici.
0: Da, am și
2: permis maxim 65 de ani și 50 de cai sub capot.
0: Da, mă, da, deci nu se mai poate. Sunt foarte multe accidente produse fie de tineri, fie de bătrâni, ca să, mă rog, excludem alcooliștii, drogangiștii și așa mai departe, dar trebuie să existe niște limite, adică nu poți să dai unui copil, cum?
2: 6 cai frumoși.
1: 6 cai frumoși.
0: 6 cai frumoși, da. Sau cu calul, pur și simplu. Călare pe oaia aia cu armură de el.
1: E cu calul mai mic și militare acum.
0: Serios, aveți, da? Am vorbit ieri despre o oaie cu armură. Dacă vrei, dezbătem.
2: Ascultați podcastul, da.
0: Așa,
1: duceți-vă la Florența, la cel mai frumos muzeu din toate timpurile, Muzeul de Armură.
0: Serios?
1: Da.
0: Frumos. Așa, deci, până la... Câți cai putere ar trebui să aibă un tânăr?
1: 6.
0: 6, dar nu poți chiar cu 6 așa. Și până la ce vârstă ar trebui să ne fie permis să conducem? Uh-huh. Vă fie permis să conduceți, da. 0722 20 60 20.

0: Sheeran alături de noi la Deschis Dimineața. Vreo 11 minute până la întâlnirea cu Cristin Bucur și știrile Kiss FM, dar până atunci avem câteva mesaje de ascultat, pentru că sunt foarte multe. Apropo de tema lansată de tine, până la ce vârstă ar trebui să conduci?
1: Și câți cai putere ar trebui să aibă mașinile tinerilor ce tocmai și-au permis?
0: Uh-huh.
1: Că și asta este o problemă realmente gravă.
0: Hai să auzim un prim răspuns. Ia. Hai.
2: Neața Kiss.
0: Neața.
2: Fica mea tocmai și-a luat permisul și i-am spus că nu are cum să conducă mașina pe care o conduc eu, o mașină foarte puternică. Și drept urmare, mai având o mașină foarte veche, din 2000, deci are 26 de ani, mă rog, pusă la punct și tot ce trebuie, destul de sigură pentru vârsta ei, să zic așa, pe asta o conduce. O mașină de 26 de ani, manuală.
1: Felicitări.
2: Cu vreo 70 de cai, ceva de genul ăsta, motor foarte
1: perfect,
2: mic, deci altceva nu-i trebuie.
0: Bravo!
3: Yeah. Corina, vei ajunge și la 75 și să vezi că poți să mai conduci dacă o simți tot așa să fii activă. Eu cunosc, fiind în Finlanda, cunosc foarte multe familii de 80 plus care au carnet, dar nu numai că au carnet. La 2-3 ani se face nu știu ce fel de test.
1: Exact.
3: Dacă îl trec, bineînțeles că le prolungește carnetul. Și este cineva cu Alzheimer, 82 de ani și a vrut să-i prolungească carnetul, iar soția a spus, nu, ajunge. Lăsați și pe alții. Deci, da, e pericol.
1: Asta înseamnă civilizație.
4: Păi da,
1: doamna
4: mă,
1: era din
4: mănâncă elani, mănâncă
1: asta cu
4: finlandezul e finlandez.
1: E o metodă foarte bună de a testa după, să zicem, 70-75 de ani. În fiecare an sau odată la 2 ani să dai testele alea, frate, să vezi dacă mai ai reflexe, dacă mai vezi.
0: Continuăm subiectul și după ora 8, că vin în continuare foarte multe mesaje. Rămâneți cu noi la Deschis
1: Dimineața.
5: Deschis Dimineața la Kiss FM.
6: Magic FM și Rock FM
5: aduc din nou
6: Chimaro în Piața Constituției.
5: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Sport.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești, un munte de gust, un munte de premii.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor.
1: Zentivor.
0: Energy.
2: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști vecini.
3: Ascultă!
4: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 60%.

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi!
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin!
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
3: Până pe 2 iunie ai cafea măcinată Dalmair Prodomo 500 de grame la 39,99 lei. Ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Dar și 50% reducere la Del.

0: Dimineața este ora 8 și sunteți desigur pe singurul post din România ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri! Solidaritate din partea țărilor membre aseară în Consiliul de Securitate al ONU după incidentul grav de la Galați. România a cerut în premieră o reuniune a Consiliului după ce o femeie și un copil au fost răniți în urma exploziei dronei rusești. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a prezentat țărilor membre incidentul.
2: The drone crashed in a highly densely populated residential area.
3: Drona s-a prăbușit într-o zonă rezidențială dens populată, unde oamenii trăiau în siguranță, alături de familiile lor. Efectele puteau fi și mai grave. România condamnă ferm acest comportament irresponsabil și încălcările repetate ale spațiului nostru aerian de către drone rusești. Astfel de acțiuni reprezintă o amenințare la pacea și securitatea Europei și, mai larg, la adresa comunității internaționale. Analizele militarilor noștri au arătat fără îndoială că drona ce s-a prăbușit la Galați este o dronă rusească Geran 2.
1: Și-au arătat susținere aliați importanți în frunte cu Statele Unite, Franța și Marea Britanie. De cealaltă parte, reprezentantul Rusiei în Consiliul de Securitate al ONU a reclamat acuzații nefondate și o propagandă antirusă. Casa Națională de Asigurări de Sănătate schimbă regulile după care pacienții pot fi tratați în privat pe banii statului. Pe site-ul CNAS este în consultare publică un proiect în acest sens. Are detalii Alina Anea.
4: Documentul stabilește că dacă spitalele publice nu reușesc să trateze toți bolnavii care au nevoie de servicii medicale într-un anumit program, atunci și furnizorii privați ar putea primi contracte pentru a prelua o parte dintre ei. Dacă însă autoritățile constată că sistemul public are capacitate suficientă, accesul furnizorilor privați la program va fi blocat. CNA se propune ca această decizie să nu mai fie luată pe baza unor evaluări generale, ci în urma unui calcul, scrie Digi24. Documentul vizează programe importante: oncologia, diabetul, bolile cardiovasculare, transplantul, PET-CET-ul sau endometrioza. CNAS susține că noul mecanism ar putea reduce timpii de așteptare.
1: Alina Anea. Înscrierea pentru sesiunea de vara BAC-ului de astăzi până joi, inclusiv din 8 până în 17 iunie, va avea loc evaluarea competențelor. Din 29 iunie până în 3 iulie se vor desfășura probele la limba română, profil, specializare și limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 13 iulie. Sorana Cârstea joacă astăzi în sferturile de final ale turneului de la Roland Garros. Românca, locul 18 mondial, o întâlnește pe rusoaica Mira Andreeva, poziția 8 WTA. Rusoaica a învins-o pe Cârstea anul acesta la turneul de la Linz. Meciul începe de la ora 12. Și la final, datele meteo. Morecast anunță ploi și astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. În capitală, cer mai mult acoperit și ploi anunțate din a doua parte a zilei. Și aici, temperatura maximă va fi de 25 de grade. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața!

0: Mamă, ce bine și frumos le zice Taylor Swift. Ia uite, 8 și 11 minutele, a doua zi din săptămână, marți, ziua Italiei. Ciao a tutti e benvenuti.
1: Și am trăit buzea. Să-l vedem și pe Cătălinu și înapoi.
2: Da, în carne și oase.
0: Îl pipăim, este aici, la fața
2: și
0: locului.
2: Și urlăm, este.
0: Da.
2: Vreau să mergem puțin însă până în Marea Britanie.
0: Așa, dintr-o dată, stai că mai aveam niște mesaje de la...
2: Până să vedem cu mașina, cu astea, stai să vedem ce se întâmplă cu polițiștii de acolo.
1: E problemă?
2: Da. Sau uite, zicem doar atâta. O știre bombă urmează în câteva momente.
0: Dar ce bombă?
1: Nu mai zici, așa că ne dă jos din avion.
2: Bine.
1: Ne dă jos din avion, Cătăline.
2: Deci acolo era o unitate responsabilă, nu iresponsabilă, cu protejarea familiei regale.
1: Așa.
2: Ei au o unitate specială să-i păzească pe regi.
1: Da.
2: S-a declanșat o puternică anchetă internă.
1: Nu.
2: După ce au apărut acuzații potrivit cărora ăștia ar fi dormit toți,
1: în
2: 20
1: post?
2: De polițiști dormeau în post, horcă, iau sfără, iau mai tare ca mine și au lăsat posturile de supravegheate. A zis pe care verificat sau zero.
1: Ma.
2: Da? Din cei 23 de polițiști vizați de anchetă, 21 au fost plasați deja pe atribuții restricționate. Adică zis,
1: la birou, treceți la birou.
2: Veniți încoace un pic și completați niște acte voi. Da?
1: Da.
2: Cazul a fost adus în atenție după ce publicația The Sun a relatat că foștii polițiști ar fi fost vreți dormind în timpul serviciului și părăsindu-ți posturile de la Castelul Windsor. Azi, lasă-mă că ăștia nu se întâmplă nimic cu ei.
1: Le era frică.
2: Da. Presupusul comportament, Corina, nu corespunde standardelor înalte impuse ofițerilor, în special în rolurile de protecție din prima linie, a transmis poliția metropolitană.
1: Cine să-l atace, mă, pe Charles, mă, care făcea zacuscă la viscă? Cine să-l atace?
2: Cu mătușilele acum ating pe cap.
1: Da, da.
2: În urma investigației, doi dintre ofițeri nu au fost plasați pe posturi restricționate, însă aceștia nu vor mai fi detașați la reședințele regale pe durata anchetei. Ei își făcuseră un culcuș?
1: Dar cum dormeau de mâniți, așa?
2: Da, aveau o scorbură ca ratonul dormeau, înțelegi? Că ăștia, mă, nu-i mai trimiteți tot în locul ăla. Mă, dați seama ce, de peste 20, de ce ea dormea? A zis, mă, ăștia, stejarul, mă auzi, da, ăștia mișcă nu, culcați-vă, mă, liniștiți.
1: Exact.
2: 20, că dacă era 1-2 ori, le punea ceva în ceai, în ceva. Poliția a precizat că verificările continuă și la alte reședințe regale. Să vadă că ea dormea peste tot.
1: Doamne.
0: Da, asta pentru că suntem tot mai obosiți, mă, n-ai zis.
1: Suntem cauza. Obosiți, o să venim și cu explicația, asta. Da.
2: De ce seama? Suntem? E scandal acolo, a zis, mai ales la Castelul Windsor, aflat în vestul capitalei britanice. Este una dintre reședințele frecvente utilizate de familia regală pentru ea. Dormeau ea.
1: Dormeau, da.
2: A zis că când veneau ăștia regii, îi călcau pe ei, dădea deoparte. Bă, dați-vă un pic să putem intra, că erau întins pe jos, dormeau frânți.
1: Cătălinușe, iartă-mă, dar este și o presiune foarte mare să stai cu Charles, cu Camila, cu ăla, William, Kate și așa mai departe. Tu îți dai seama ce obligație, ce presiune asupra ta să îi păzești pe oamenii ăia?
2: Băi, băiatul.
1: Cine să-l atace, mă, pe Charles? Mă, Charles e cu crema din croasantul lui Dumnezeu.
0: Bravo, cum
2: da.
1: Crema din croasantul lui Dumnezeu.
2: Cu toate acestea, peste 20 de polițiști britanici au fost suspedați, se află sub
1: așa. Dormeau și ei o leacă.
0: Odihneau un pic, vorba aia, că suntem foarte obosiți. Dar de ce suntem foarte obosiți?
2: Așa nu m-am născut.
1: O să zic în câteva...
2: Eu așa m-am născut obosit.
0: Articol care dă toate explicațiile.
1: O să zic în câteva momente, Ciprian.
0: Suntem foarte obosiți.
2: Și primul oa pe care l-a spus a fost obosit.
1: Da. Te zic în câteva momente. Mai zic ceva...
2: Mai apucăm de somn.
0: Între timp au venit mesaje de la voi și vă mulțumim pentru ele.
2: Iauzi.
0: A lansat ora trecută o temă interesantă,
1: Corina Băcanu, așa, pentru o zi de marți. A trebuit dezbătută, nu la nivel aici, la radio, noi și ascultătorii noi, o temă ce ar trebui dezbătută, sincer, în Parlament. În, nu știu, să se ia măsuri.
0: Respectiv,
1: câți cai putere ar trebui să aibă un tânăr care tocmai ce și-a luat carnetul? Pentru că sunt foarte multe accidente din cauza vitezei excesive pe care apasă pedala și tinerii în general se cred nemuritori și au și un anturaj sau sunt cu cineva în mașină și zic mereu hai să-ți arăt ce poate să facă mașina asta, se și filmează pe TikTok, e ceva rău, deci e un fenomen îngrijorător. Uh-huh. Pe de altă parte avem și bătrânii am dat-o și rec o doamnă de 108 ani căreia i s-a reînnoit permisul de conducere până la 133 de ani. Doamne ferește, deci după o vârstă nu mai avem reflexe, nu mai vedem atât de bine, hai să fim serioși. Și am întrebat teleascultătorii câți cai putere ar trebui să aibă mașina unui tânăr ce tocmai și-a luat permis, respectiv până la ce vârstă ar trebui să conducem, să ne fie permis să conducem.
3: Bună dimineața, dragilor! cât este vârsta până la care trebuie să avem permis? Eu susțin 75 de ani. După cum vedeți și voi, noi devenim nu numai mai longevivi, dar ne păstrăm tinerețea. Vă pup cu drag, Mary.
0: Mary, mulțumim frumos este, pentru mesaj. Yeah.
4: Maxim 100 de cai pentru începători. Maxim 100 de cai. Și cum eu am o mașină mai veche de 10 ani și sunt obligat să fac ITP-ul din an în an, așa și la ei. A depășit 50 de ani, analize medicale din an în an.
1: Domnul s-a dus puternic pe 50 de ani. Eu am vrut să fiu mai permisivă, mai dulce, mai tolerantă, mai păplejurist și am zis 75, dar văd că oamenii sunt mai exigenți.
0: Deci 50. Dacă te-ai apucat să-ți iei permis, ai mai avea un pol.
1: Mamă, cum a fost?
0: Zis, mă, că vrea să-și ia permis. Păi singură, Ștef.
2: Până-l dai, până-l iei.
0: Da.
2: Te mai apuci de el.
1: Da. Mă duc la doamna Repta după emisiune. Mă duc să vă reclam.
0: Ia să vă fac o reclamație, ia. Da. Mai departe.
5: La 70 de ani poți să fii mai sănătos mental și din punctul, multe puncte de vedere față de un tânăr de 30 de ani. Așa că nu are nicio a face cu 70, cu 80, cu 100 de ani.
0: Apropo de vârstă, da.
1: Medical vorbim, statistic, deci din punct de vedere medical, oamenii nu mai au reflexe, nu mai văd atât de bine, nu mai simt șoselele după o anumită vârstă.
2: Șosetele, deci, nu le mai simt la 75 de ani.
1: Da. E ok, sunt de acord cu 70, 75, 80, cât vreți voi. Părerea mea este că oamenii ar trebui să dea un examen medical în fiecare an, să se constate, da?
0: Dar dăm pe toți, bune. Hai să dăm toți cât un examen medical și examen ce-o fi în fiecare an.
1: Uite, voi da. Doi, că vă iau pe voi doi acum, voi mai țineți minte...
2: Nu, asta vreau să vă întreb.
1: Voi țineți minte chiar toate semnele de circulație la atâția ani după ce ați dat examen pentru școala de șoferi? Sincer vorbesc acum. Mai țineți minte toate bălăriile alea? Atenție căprioare, atenție reni, atenție...
2: De exemplu, fermă de vaci am văzut odată.
1: Ai văzut o fermă de vaci? Eu am văzut semnul ăla
0: cu... Fermă de vaci? Și apar semne noi acum, în ultima vreme.
1: Da, eu am văzut un semn cu un copilaș care îl râga pe o trecere cu un alt copilaș.
2: Da.
1: Și pentru mine aia înseamnă hai să fugim în lumea în mândoi. Înțeles?
6: Deschid dimineața cu vitamina 3G la Kid FM.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
3: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu.
5: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
6: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
7: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo, 3 locuri, la doar 599 de lei! Și set mobilier de grădină Hania, 4 locuri cu perne incluse, la doar 2490 de lei! Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la... Brico!
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
10: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
11: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Rămâi pe Kiss FM.
13: Urmează

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre fină Edenia 1 kg cu 20% reducere la doar 14 lei și 83 de bani și salată bœuf cu carne de pui Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 11 lei și 79 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști vecini.
3: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
4: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Câștigă cu Flu!
8: Tu de ce ai luat 3 cafele?
9: Una pentru mine
8: și celelalte două
9: pentru energia de câștigătoare!
10: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
11: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
12: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
11: E ușor când ai cu cine.
12: Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: macinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero 9 kg la 70,45 lei. Carrefour.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to the music.

0: Ai cuvântul să dublă fix acum la Deschis Dimineața, 8:33, ca de obicei 10 întrebări și 100 de euro. Haideți să vedem către cine merge telefonul nostru din această dimineață. Janina este cu noi, Neața!
1: Neața!
2: Sărna!
0: Janina, ne auzi?
1: Stai puțin așa, Janina?
3: Da.
1: Du-te mai lângă geam, unu.
0: Ia semnalul cel mai puternic pe care l-ai în casă.
1: Și
0: sau
1: doi,
0: unde te afli.
1: Scoate-ne de pe speaker, că nu te auzim, zâna mea.
3: M-auziți?
0: Gata, acum.
1: Rău.
3: M-auziți?
1: Greu.
0: Acum e bine.
1: Mai bine, oricum.
0: Gata, bună dimineața, ne auzi? Unde te-am, unde
3: da?
0: Te-am surprins cu telefonul, Janina? Pe unde ești, mai exact?
3: În Popești, în Popești le ordeni.
0: Păi și ce, mă, n-aș zice semnalul de aici?
1: Acolo?
3: Se pare că nu prea.
0: A postat cineva pe un cablu pe acolo, cine știe. Janina, 10 întrebări pentru tine, răspunsurile trebuie să înceapă cu litera. Urzici, cu U.
1: Urdă.
3: Okay.
0: Urzici, era să zic urfa kebab, am vrut să zic prima dată, dar să nu sperii oamenii.
4: Da.
0: Urzici. Deci ai auzit, da? Cu ce literă?
4: U.
3: U, da. U.
0: În timp din dificultăți, ajută-mă Oprișene, poți spune o singură dată și de asemenea încurcă-mă Corina, poți spune o singură dată, da? Practic ai două lozuri, cum se zice, pe care poți să le tragi în momentul în care simți că nu vine răspunsul la timp, da? Ai 10 secunde pentru fiecare răspuns. Hai să începem, da? Janina, mai e cineva pe lângă tine pe acolo?
3: Soțul meu.
0: Îl salutăm cu această ocazie.
4: Bună
0: dimineața. Deci te poate ajuta și soțul tău, uite, da?
3: E mai rușinant.
4: Păi nu-l vedem, doar la auzim.
1: N-are nimic.
0: Bun. Hai să începem așadar. Mare atenție.
4: Îi dăm drumul.
0: Ai 10 secunde la dispoziție. Deci important e să auzi foarte bine întrebările noastre ca să auzim și răspunsurile tale. Hai să auzim.
4: Îi dăm drumul?
3: Da.
4: Gata. Prima întrebare, litera U. Mașină folosită pentru a efectua lucrări sau operațiuni specifice.
3: Utilaj.
1: Bravo.
4: Perfect. Proces prin care lucruri diferite ajung să aibă aceeași formă sau aceleași caracteristici.
3: Ajută-mă, Oprișene.
4: Vine de la uniformă. Cum se cheamă procesul? Dacă toate-s la fel?
3: Uniformizare.
4: Perfect, bravo.
1: Bravo!
4: Obiect folosit la pregătirea, servirea sau realizarea unei activități.
3: Ustensilă.
4: Perfect.
1: Bravo.
4: Plantă cu miros puternic, folosită frecvent în bucătărie. U. Hai că e una singură.
3: Usturoi.
4: Cum?
3: Usturoi.
1: Aia e, bravo.
4: Perfect. Executare sau exprimare simultană de către mai multe persoane.
3: Unanim. Încurcă-mă, Corina.
1: Mă, nu merge unanim? Acum,
4: merge
1: sincer,
4: și
1: vorbim.
4: Merge, merge.
1: Avem o voce la unanim, nu?
4: Corect.
0: În unanimitate.
4: Noi aveam unison, da, e bună și unanim.
3: Unanimitate.
4: Unison. Merge.
1: Atunci vezi că mai ai o pisă cu mine,
4: mai
1: da?
4: Mai un glonț la Corina, da?
1: Da,
4: asta
1: deci
4: nu se pune.
1: E bun și răspunsul tău. Okay.
4: Element chimic metalic folosit drept combustibil în centralele nucleare.
3: Uraniu.
4: Corect.
1: Bravo.
4: Furtună foarte puternică cu vânturi de mare intensitate.
3: Uragan.
1: Bravo.
4: Corect. Radiații invizibile provenite de la soare, aflate dincolo de culoarea violet.
3: Ultraviolet.
4: Corect.
1: Da, bravo.
4: Și ultima întrebare, faptă sau comportament ce aduce o insultă gravă, ori o ofensă autorității sau demnității cuiva.
3: Umilire.
4: Nu.
3: Încurcă-mă pe mine.
1: Fii atentă. Despărțim în două, da?
3: Da, da.
1: Ultra, de la ultras, de la ultra și ăia, și giu.
3: Ultraj.
4: Bravo.
1: Bravo, aia e.
4: Bravo. Ultragiu. Și ultima întrebare. A face ceva amatoricesc sau a face după?
3: Ureche.
1: Bravo!
4: De pocostârci. Bravo! Bravo, Janina! Că nu ne auzim, că nu știu ce vezi de treaba ta, că s-au auzit 100 de cocostârci. Bravo, să fie într-un ceas bun!
1: Stai puțin, că vine mama soacră.
4: Stai că a venit și mama
5: Janina,
4: soacră.
5: Mamă, cu ce te ocupi?
3: Lucrez într-un muzeu privat.
1: Oh!
4: Păi, nu avem voie să facem reclame la muzeu? În ce muzeu?
3: Muzeul Recordurilor Românești.
1: Ce frumos.
4: Frumos.
0: Bun, frumos. Frumos.
4: Bravo.
0: Bravo, te felicităm. Iată. 100 de euro ai câștigat în această zi.
1: Și vine saltăm lumea la muzeu?
3: Să știți că nu prea, din păcate. Și este un muzeu unic în țară și în lume.
1: Poți să ne spui mai multe despre muzeul ăsta? Ce găsim acolo? Ce vedem?
3: Multiple colecții. Veți găsi peste 30.000 de obiecte de tirbușoane.
1: Wow!
3: Deci, niște obiecte fantastice. Peste 30.000 de fiare de călcat. Nici nu vă închipuiți ce modele. Și
1: din
3: ce...
1: alea de mergeau cu cărbun și puneai din alea de avea mama?
3: Ele sunt, da, da.
1: Și mai vechi de atât?

0: deschisă dimineața la Kiss FM, 8:46. Mesaje multe adunate, poate ar trebui să le trimitem, de fapt, celor care se ia aceste măsuri, apropo de tema pe care ne-a propus-o Corina Băcanu în această dimineață, și anume, până la ce vârstă să ai dreptul să conduci și stângul și totodată, evident, cam ce cai putere ar trebui să ai sub capota mașinii când ești proaspăt absolvent al permisului de... proaspăt cursant, să-i spunem așa, după ce ai terminat școala de șoferi.
1: Nu, ai zis bine absolvent, tocmai ce ai absolvit magna cum laude, de șoferi, da, da, școala de șoferi.
0: Da, da, corect.
2: Da. Pe românește, Academia Covrigul.
0: Bun, exact. Și ia uite ce zic prietenii noștri.
3: Permisul să se acordă de la 21 de ani, ca să nu se mai dea din frage de pruncie. Și în primii 2 ani să poți să conduci mașini cu 50-60 de cai tare maxă. Hai, 100.
0: Maxim 100, zice, da, bun.
1: V-ați dus departe, v-ați dus departe.
4: Bună dimineața, Kiss FM.
1: Neața.
4: Am un prieten care are un bunic. Omul a fost mare medic la viața lui, s-a retras într-un orășel mai mic. Și are permis în continuare la 80 ceva de ani. Iar când se oprește la semafor, uneori îl ia somnul la semafor, efectiv,
1: Doamne,
4: din cauza bătrâneții și a bolilor. Iar cei din oraș îl cunosc și îi cunosc mașina și se duc și îi bat în geam și îi spun: domn doctor, s-a făcut verde. Se trezește și pleacă de la semafor. Iar legat de tineri, eu la 18 ani am avut o mașină de 200 și ceva de cai și nu am avut niciun accident. Dar eram conștient cât de puternică e acea mașină.
1: Da.
5: Salutare! Am avut acum ceva timp un incident în trafic cu un domn în etate de 90 de ani.
1: Doamne!
5: Care n-a fost ceva grav, mi-a zgâriat un pic bara la mașină, la un semafor dumnealui n-a fost atent și aia a fost. Dar pe mine m-a șocat foarte tare ce mi-a zis omul respectiv când a coborât din mașină. Mi-a zis că își cere scuze că el n-a văzut că a fost la... doctor i-a pus picături în ochi și vede
1: ceas.
5: Așa că stau și mă gândesc dacă nu era o mașină acolo, era un copil sau ceva.
0: Doamne ferește, da.
1: Nu există, mă,
5: de acord cu tinerii ăștia la volan.
0: Măi, deci cum e, Doamne?
1: 80 de ani și cu picături.
2: A zis: mă, da, ce ești, da, te-am lovit, fata sau băiat? Că nu văd exact.
1: Am atropină.
2: A, da, da, și a zis că doar te aud, așa, da.
0: Doamne.
6: Bună dimineața. Cred că începând cu 50 de ani, câteva analize sunt obligatorii: colonoscopia, prostata, Papa Nicolau și reexaminarea pentru permis.
1: Și mamografia, părinte, să rămână părinte.
0: Părintele, da.
1: Mă, părintele, nu există, al nostru e mai șmecher decât toți părinții pe care îi adună alții la un loc. Nu există așa ceva. Voi vă dați seama, un preot care vorbește așa de frumos și probabil că mai mult ca sigur poate să ne confirme părințelul, așa sfătuiește și enoriașii. Duceți-vă, doamnă, și faceți-vă un Papa Nicolau, o mamografie. Nu există, mă, al nostru e cel mai șmecher.
0: Mulțumită de răspunsurile primite până la acest moment.
1: Da, sunt mulțumită, am ascultat în pauză un răspuns foarte, foarte interesant și să-l găsești, să-l dăm și pe ăla, te rog, cu cineva care spune că i-a luat copilului parcă o mașină sau el personal a avut o mașină cu foarte mult Skype. Nu, o doamnă care zice că fiul ei este din ăsta, racer. Dar nu știu ce...
0: Bravo, da. Căutăm mesajul, da.
1: Da. E, că e foarte interesant, dar nu vreau să fac spoiler. O să auzim mesajul, doamne, în direct. Bun.
7: Să știți că nu e trafic, nu-s decât mașini.
8: Deschis dimineața. Zâmbește-te
9: la Kiss FM.
8: Kiss FM,
10: Magic FM și Rock FM
8: aduc din nou
10: Chimaro în Piața Constituției.
8: Când cele trei radiouri se unesc,
10: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
8: Pe

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Zentiva Energy.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
3: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
4: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
5: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
7: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
11: Rămâi pe chită!

0: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
1: Mai stați? Noi intrăm că au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi.
0: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ascultă!
7: Soci pe Kiss FM.
8: De luni până vineri, de la 1 la 4.
9: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
10: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB.

0: Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
2: Back to the hit.

0: foarte dor să mai zic treaba asta. E ora 9, tăticuțule, sunt în România și urmează știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Vremea va fi instabilă până vineri în majoritatea regiunilor. Aversele vor aduce local cantități însemnate de apă. Directorul ANM, Elena Mateescu, într-o intervenție la Digi24.
2: Perioade cu ploi torențiale, local chiar și vijelia, având în vedere vitezele la rafală de 45-60 de km pe oră și cantități de apă pe secvențe scurte de timp de 15-25 de litri, la nivel local 40-60 de litri pe metru pătrat. Cel puțin până în jurul datei de 4-5 iunie vom vorbi de perioade în care aversele să fie prezente.
1: Până vineri, temperaturile vor fi specifice începutului de vară, cu maxime cuprinse între 19 și 26 de grade Celsius. Mesaj de conștientizare al Federației Solidaritatea Sanitară. În timp ce România sărbătorește, profesioniștii din sănătate sunt la datorie. Sindicaliștii subliniază că personalul medical lucrează non-stop, inclusiv în zilele libere și de sărbătoare, fără a fi plătit corespunzător. Federația critică din nou noul proiect al legii salarizării și avertizează că măsurile propuse vor determina și mai mulți angajați să părăsească sistemul. Concurs de idei pe tema siguranței rutiere lansat de compania de drumuri pentru elevi. Participanții sunt invitați să trimită până în 14 iunie desene, referate sau prezentări cu soluții pentru prevenirea accidentelor. Câștigătorii vor lua parte la filmări pentru clipuri video ce vor fi difuzate pe canale media naționale. Materialele pot fi trimise pe adresa campanie.elevi@andnet.ro. Proiectul este finanțat cu bani europeni din PNRR. Peste 200 de militari spanioli și aproape 40 de vehicule militare vor ajunge în România pentru o nouă misiune NATO. Contingentul este transportat cu o navă militară și va acționa alături de trupe din alte țări aliate într-o brigadă condusă de Franța. Militarii vor desfășura exerciții comune cu armata română. Sectorul 1 ar putea avea mai multe piețe volante și târguri. Consiliul Local are pe masă un parteneriat cu Academia de Științe Agricole, prin care vor fi amenajate spații pentru târguri și piețe de producători locali în incinta Academiei de pe Bulevardul Mărăști. Parteneriatul ar urma să fie încheiat pentru 5 ani cu posibilitate de prelungire. Acolo vor fi realizate amenajări peisagistice, alei pietonale, mobilier urban și căsuțe tematice. Gheorghe Hagi debutează în această seară pe Banca României în amicalul cu Georgia. Meciul va avea loc în deplasare la Tbilisi de la ora 20. Selecționerul a transmis aseară în conferința de presă dinaintea partidei că tricolorii trebuie să devină acum și mai buni.
3: Este o echipă omogenă, care are o experiență foarte bună în ultimii ani, a crescut, au un antrenor foarte bun. Va trebui să fim foarte atenți la ambele faze, să facem ambele faze foarte bine și să încercăm să ne impunem. Sper să fiu inspirat în tot ce fac și să duc Naționala României acolo unde vă doriți cu toții. De aici încolo va începe munca, în care trebuie să, normal, să urcăm treptele. Nu suntem cei mai buni, dar încercăm să devenim.
1: România va juca sâmbătă acasă un al doilea amical cu Țara Galilor pe stadionul Ghencea din capitală. Rămâi pe Kiss FM. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
0: Facem sport, tăticuțule, și e mare meci mare. La orele 12:00 a noastră Sorana Cârstea. Tăticuțule, da? Și ne-am adus aminte față în față cu recordul. Ne-am adus aminte, tot bătrân eram și atunci, dar mi-am adus aminte în 2009, cum a apărut o domniță, o domnișoară pe la 17 primăveri, care s-a apucat de treabă, mița încins-o pe Elena, că Elena e da noastră, după care toată lumea a început să întrebe, bă, cine este fata aia? Ei bine, era Sorana Cârstea. Era o domnișoară care spunea tot timpul că am început sportul datorită lui Steffi Graf și care alerga pe acolo și pe lângă terenuri ca să facă poze cu soțul acestuia, cu Andrew Agassi. Da? Și mai în glumă, mai în serios, știu că acum zic, mă, prișene, că pare bășcălie, a zis că mi-e mai teamă de Ion de la examenul de bacalaureat decât de meciurile de tenis. Pentru că atunci, în 2009, urma să dea bacul, îl amânase, a zis, știu, e titlul senzațional, ce, dar când ai bacul? Păi după Roland Garros și până în US Open.
4: Avea, o încurca un pic bacul.
0: Și zice, acum ce ai citit ultima dată? Enigma Utilii citise înainte de meciul de...
4: Da, ia-o citise, da.
0: Da, ia-o citise.
4: Da.
0: Ei, acum urmează, și a fost titulat ceva ce n-a văzut Parisul.
4: Frumos.
0: Ei, iete că peste, deci 2009, 17 ani, băi, nenicule, la orele 12:00, față în față cu Mira Andreeva, are din nou posibilitatea. Acum poate să meargă să-și bată propriul record. Corina, cu câte văd iubitoare mare de tenis.
4: Eu am urmărit-o pe fata asta, da, am urmărit-o.
0: Ta.
4: Da.
0: Ei, la sfârșitul anului trecut, după Cincinnati, cred că la Cleveland sau nu știu unde a fost, a zis, bă, eu mă retrag.
4: Asta voiam să întreb, de ce?
0: Și acum oamenii au zis, bă, la tenisul ăsta pe care joci de vreo 5-6 luni încoace, tu ce să te retragi?
4: Da, exact.
0: Hai, mămica a zis, gata, nu mai pot nimic. Acum, dacă te uiți pe elementele de statistică, nu suntem tenismeni și tenismene mari, dar n-avea nicio victorie aici din 2022. Și din, mi se pare că din ultimile 9 prezențe, în 8 nu trecuse niciodată de primul tur sau de-al doilea. Uh-huh. La Roland Garros.
4: S-a întâmplat ceva cu ea, mă. S-a întâmplat ceva cu ea. Cineva i-a lucrat mentalul.
0: M-am întâlnit cu dumneai și ca și mine mi-a zis și eu dor Cătălinușe tot prin mașini. Cam au zis și că dor foarte mult prin mașini. Și m-am uitat așa și zic, cum? Păi zice, când sunt mai ales prin Statele Unite și am antrenamente lipite, un așa legate cât de cât, unde să mai mă duc, mă, până la hotel, până la... Bă, duc și dorm în mașină. Zic, ia uite, bă, să te frază.
4: Sora mea.
0: Da.
4: Nu.
0: Asta se întâmpla cu vreo 2 ani de zile. Cocheta cu ideea de a se retrage. A zis, mă, nu-mi caut o zi anume, zic, de mâine dimineață mă retrag. Motorașul mă mai duce, cât mă mai duce, mă mai țin de treabă.
4: Și
0: acum s-a schimbat total.
1: Ea are 36 de ani. Da.
4: Ce contează, mă? Ce contează? Că, asta, Djokovic, câți ani are? Câți ani? Nu, serios, câți ani are?
0: N-a mai rezistat nici el, săracu.
4: Păi n-a mai rezistat.
0: 40, bate 40, vorba
4: lui. Păi da, da, ea de ce să se retragă acum în culmea gloriei? Eu asta nu înțeleg.
1: Mai bine te retragi așa.
0: Așa se zice.
4: Da, mă,
0: uite, de exemplu, oameni de radio e bine să se retragă când sunt pe primul loc în audiență. N-aștept să cazi pe locul 5-6.
4: Nu pleci nicăieri, mă, termină.
0: Înțelegi? Adică, practic, noi nu mai ne tragem niciodată.
4: Da,
5: nu, totul apropo sau că nu înțeleg.
0: Ideea este felul următor, avem meci la 12:00.
4: Da, 12.
0: Da? La 12:00. Nu vreau să vorbesc despre casă, nu intrăm în politică. Doamna cu care joacă astăzi este dintr-o țară care
4: dușmancă,
0: trimite drone. Da, se știe foarte mult, se cunosc foarte bine. Cu cine credeți că se antrenează Sorana Cârstea? Cu Mira Andreev.
4: Da?
0: Adică se cunosc foarte, foarte, foarte bine.
1: Eu... Și ultima dată au jucat la Linz.
0: La Linz.
1: Și a bătut Andreeva.
0: Da, dar mi se pare că...
1: E la limită.
0: Da.
4: Este sport. În sport e permis orice și eu, de exemplu, nu sunt de acord cu politizarea sportului.
0: Da, Cornecu, dar fata asta e și tinerică, mamă. Exact cum ai zis tu cu șoferia.
4: Da.
0: Fata asta are 19 primăveri, da, sau da, nu știu. Da, da.
4: Păi, n-are voie să o bată pe sorara noastră.
0: N-are voie, tăticule.
1: Ea mai are Roland Garros.
0: Hai, Sorana, are, da. Baftă multă.
1: Hai, Sorana.
0: 12 împărțit la 0-0. Hai, Sorana!
4: Și nu te retrage, că n-are sens.

0: ta.
1: La Kiss FM, confortul e în aer.
2: Cu Ariston.
3: Confortul care ne ține aproape.
4: Hai că vine canicula, ia.
5: Așa e, bine. Mașină nu stai să te treacă toate apele, tăticule.
4: Corect.
5: Eu vrei să zic ceva, am trăit asta în vechea mașinuță. Da, imediat pe aer condiționat. Dacă nu merge, găsești tu cum să te răcorești cumva. Geamul la jumate.
4: Lași geamul un pic,
5: fluturi, da. Mâna, a mai mers în mânecă scurtă.
4: Dar stai și cu mâna afară pe geam.
5: Stai și cu mâna afară. Da, acasă?
6: Ha? Acasă.
5: Acasă cum te răcorești când ai aer condiționat?
4: Bună întrebare.
5: Ei bine, prietenii noștri de la Ariston creează echilibrul de care ai nevoie acasă. Consum redus de energie și răcoare maximă.
4: Și ce aveai tu de făcut? Ce ai tu de făcut?
5: Și în continuare toată săptămâna asta, da. Scuzați-mă că m-am aprins. Trebuie să te înscrii pe www.kissfm.ro. Adică
6: www. Lasă-mă să traduc eu, lasă-mă.
4: Traducere și adaptare, Corina.
5: Te rog.
6: În adaptare după și traducere după ce a spus marele jurnalist Conifer Cătălin Oprișan pe www.kissfm.ro.
5: Mulțumim, grazie. Deci scrie aici pe, cum a zis și Corina, cu ideile tale de a rămâne în zona de confort când ai aer condiționat. Mă, se întâmplă, nu toată lumea are aer condiționat acasă, da?
4: Da, poți să ai.
5: Poți să te recorești cu 500 de leușori bani gheață, ați prins-o pe asta, gheață, sau, stai așa, vineri, cu una bucată aer condiționat performant, Ariston, da? Pentru că acasă fără confort,
6: e cam nașpa.
5: Nu e chiar acasă, știi cum zic?
4: Așa e, da.
6: Și avem și câștigătoare,
4: ce mesaj ți-a atras atenția, Corina?
6: Da, Servus, semnul exclamării. Ca să salvez răcoarea din casă, eu gătesc în balcon seara, după ora 22, când se mai răcorește afară, fac foarte des băi la picioare cu gheață și frunze de mentă și mă instalez la televizor de zici că sunt la băi la Techirghiol. Doamna sau domnișoara Cristina.
4: Bravo!
6: Doamnă, sper că aveți balconul închis, să nu sară stropia de ulei.
4: Poate are terasă.
6: Sau poate are terasă, da, dar zice balcon, doamna.
4: Bravo,
6: de ce te bași tu, măi, Ciprian?
4: Am zis și eu 500 de lei bani gheață. Bravo, felicitări, Cristina.
2: Aerul e rece,
1: dar e și curat?
3: Cu aerul condiționat Ariston reduci consumul și crești confortul. O lume sustenabilă începe de acasă.
1: Deschis dimineața
3: la Kiss FM. Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
2: Chimaro
7: în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
7: scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
3: Mario,
7: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
3: Alex Velea,
7: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
3: Smiley
7: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
7: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
1: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
7: Vinul festivalului Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
7: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani,

0: 9,99 lei bucata. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumar PPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6,17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
5: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai hot dog de porc sau cabanos XXL 180 de grame la doar 7,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Rămâi pe chin.

0: Vrei casă nouă sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
1: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țânțarii și David se scarpină până se înroșește.
1: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Back to the hits.

0: 9:26 ne arată ceasul, la Deschis dimineața. Ne pregătim pentru o nouă piesă live în premieră la Kiss FM. Este vorba despre An și An la rând, așa se numește piesa, adusă, iată, de Cabron și Cireșan. O să-l cunoaște și pe Cireșan imediat la Deschis dimineața. Ne aduc această piesă peste câteva minute, însă până atunci avem Minutul Deschis despre siguranță.
1: Minutul Deschis despre siguranță, oferit de DS.
2: Hai, bună dimineața, și am zis să vorbim puțin tel despre scaunul pentru siguranța copilului. Din păcate ați văzut că se mai întâmplă lucruri ce nu ar trebui să se întâmple. Haideți să-l folosim cu toții. Ideea este în felul următor: deși pare foarte greu de crezut din perspectiva zilelor noastre, scaunul nu a fost inventat pentru siguranța copilului, ci mai degrabă pentru a-l ține nemișcat într-un vehicul în mișcare. Ceva de genul, noi să facem un scaun să stea și copilașul acolo liniștit. Asta se întâmpla prin 1930, toată lumea ignora, hai bă, lasă-ne cu treaba asta în pace. În 1962, americanul Leonard al nostru, ce Rifkin, a inventat un cadru metalic de banchetă pe care se strângea copilul cu ajutorul genturilor, dar săracul nu prea era protejat în caz de, Doamne ferește, de accident, ci tot așa să-l țină mai mult inertuț așa. Ei, la un moment dat a venit cineva și a venit cu un scaun ca acesta de astăzi, apărut în 1970, destul de târziu, dacă este să ne gândim de când existau, doar de atât, din 1970, recomandat tuturor utilizatorilor auto din Statele Unite. Vedeți? Recomandat! Da, deci nu era obligativitate. Mă, vrei să spui un scaun din ăsta? Bă, nu chiar. Ei bine, 10 ani mai târziu, în 1985, în Statele Unite devine obligatoriu ca minorii sub o anumită vârstă să fie transportați în scaune auto. Ceea ce vedem noi astăzi concret, că pe românește Isofix-ul, Isofix, sistemul acela interesant, care de ancorare orizontală la bază pentru fixarea de părții de jos a scaunului, apare în 1995. Iată, avem doar 30 de anișori de când există acest sistem. În momentul acela, în 1995, s-a schimbat. Scopul principal este siguranța copilului și nu confortul. Lasă-l, mă, să stai acolo, să nu plângă. Nu asta e ideea. Ideea este să te protejeze și să-l salveze pe micuț în caz de accident.
1: Rămâi în siguranță! Conduci un DS fabricat înainte de 2019 sau știi pe cineva apropiat care conduce unul? Verifică acum dacă mașina este inclusă în campania de rechemare privind airbag-urile Takata. Remedierea este gratuită. Detalii pe

zis că se lasă cu cântare la deschis dimineața la Kiss FM. Ei bine, asta se întâmplă fix acum la 9:33 de minute la Kiss FM. La deschis dimineața sunt cu noi Cabron și Cireșan, Vlad Cireșan, care vin cu piesa nouă, Ani și ani la rând, în premieră live la deschis dimineața la Kiss FM chiar acum.

0: Bibi! Haideți aici în studio ca să vorbim despre una, despre alta. Ia să vedem acum la 9:37 de minute. An și al la rând. S-a cântat aici în studio.
1: Vezi la treaba ta.
0: Ce mă, ce vorbești? Ia să vedem
1: s-a
0: acum.
1: S-a cântat, dar s-a și mâncat pentru că cireșan a venit cu...
2: Cireșe!
0: Ne-a adus cireșe, cireșan evident. O să-l cunoașteți acum și pe Vlad Cireșan. Alături de noi în studio Cabron și Cireșan. Să ne zică ce și cum, de unde au apărut.
1: Bună dimineața, bine ați venit
0: de microfoane.
3: Bună dimineața.
0: Bine ați venit, domnilor.
4: Mai îmi pun casca?
3: Bine l-am găsit.
0: Pentru ce?
1: Și încă o dată mulțumim pentru cireșe. S-au lucrat la ele. Dar ți-i așa zice în buletin?
3: Da.
1: Cireșan, ăsta e numele de familie?
3: Da, da.
0: Să mai vii pe la noi.
1: Da,
0: să mai vii așa,
1: sezonul ăsta. Sezonul ăsta. Să vii așa mai... iunie.
4: Păi cred că totul s-o mai vină de acum încolo pe la voi.
1: Corect.
0: Cabron, cum bine știți, este artistul care a știut mereu să pună în piese viața lui reală, viața tuturor reală, de altfel, lucrurile spuse direct în față, fără ocolișuri, fără menajamente, fără prea mult ambalaj, ne știm de ceva timp, așa
4: ei,
0: că...
4: hai că le mai ambalez cât de
0: ei, așa ca să fie.
4: Cum făceam mai de mult, le-am mai
0: mai pentru radio, ca acum. Să zic da. Așa, da, mai pentru radio. Iar lângă el este Cireșan, Vlad Cireșan, cântăreț, multi-instrumentist, un artist cu un sound foarte personal, dar și un compozitor, atenție, a scris pentru nume mari din muzica românească. Poți să dai două, trei nume, adică așa...
3: Smiley, Joe, Raluca, Misha Miller...
0: Tineri, tineri artiști, cum s-ar spune.
1: Cabron, da.

0: ele sunt armonii clasice, dar nu prea se mai poartă și noi am zis, bă, hai să facem pasta că mi se pare foarte tare și sună așa un evergreen și am decis să o fac cu el că nu cred că altcineva ar fi cântat-o mai bine.
1: Asta voiam să știm, de unde până unde această colaborare?
0: El a scris-o, el a făcut piesa, mi-a arătat-o atunci că eu tot umblam din studio în studio și nu cred că altcineva ar fi putut să o cânte mai bine decât el.
1: Vlad,
0: felicitări. Respectul
1: bravo, tot respectul pentru el.
0: Dar Cireșan, din punctul meu de vedere, este unul dintre cei mai buni la ora actuală și una dintre cele mai bune voci. Haide să
2: haide,
0: mă aștept
2: că mă rușinezi
0: să
2: acum, domnul
0: la intrare, da? Să mă aștept să...
1: Vlad Cireșan, pentru cei care nu te știu, da? Că puține piese de ale tale ajung la radio, tu cânti.
2: Da,
1: și
2: da,
1: nu te
2: da.
1: Ieri de azi, cânti și tu pe diverse scene.
2: Da, cânt în zona asta mai alternativă. Am cântat la Electric Castle, la Summerwell, la cluburile din București, pe la Cluj.
1: Uh-huh.
2: Da, am o trupă cu care cântăm muzică funky, așa, mai de distracție.
1: Și cu toate astea, ca să vedeți, Vlad face piese și comerciale, cum le spunem noi la radio, da? Variante de difuzat la radio. De ce ai stat, cum se spune, în umbră până în momentul de față?
2: Pentru că, cumva, momentul potrivit vine la momentul potrivit.
1: Adică Cabron este cel care te-a scos acum în față, efectiv, cu numele ăsta de scenă, Cabron și Cireșan.
2: Da.
1: Practic de aici, bune. Bravo, felicitări. Tu ai foarte multe piese. Aș vrea să te întreb pe tine, Vlad, când ai intrat pe piesa asta, ce te-a marcat în mod special? Mesajul. Tu, voi la HHH Production aveți mai mulți artiști, dar cu siguranță te-ai gândit la cineva când ai făcut piesa asta sau faci piesa și până te gândești la cineva?
2: Sincer, m-am gândit exact la momentul în care eram atunci, când scriam piesa și eram super împăcat cu mine, cu cine sunt, de fapt. Fiind de câțiva ani bun la București, venit din provincie, a fost o chinuială extraordinară să ajung să supraviețuiesc în București. Și eram într-un moment în care am zis, da, frate, uite că sunt cu prietenii mei și facem o melodie cum vrem noi, la o pensiune extraordinară prin Cluj.
0: Da, noi ne-am strâns acolo, am stat o săptămână undeva pe lângă Cluj, într-o locație minunată a unui prieten de-ai mei. Și doar muzica am făcut. Am făcut 36 de piese.
1: Oho!
0: Dintre care am oprit 28. Adică a fost chiar campul reușit, să zic așa. Știi?
1: Da,
0: am probleme acum că nu știu ce single-uri să mai scot. Tu știi?
1: Da.
0: Că nu știu ce single-uri să mai scot și când și cum să le...
1: Păi și care e preferata mea? Încă vă coțila
0: da,
1: săptar
0: da,
1: acolo,
0: păi da. Nu, aia o să vin și o să ți-o cânt la ziua
1: ta. Da, neapărat. Vezi ce zici? Ai grijă ce zici, ca să filmează și să înregistrează.
0: Știi că eu am mai spus asta. Da. Știi că am avut concertul la Haro Cafe cu bandul. Primul meu concert cu band.
1: Uh-huh.
0: Și tu ești unul nu tu ești unul, tu ești omul care mi-a deschis acum mulți ani bă, dar tu ar trebui să cânti cu band. Și atunci eu nu aveam ideea asta în cap, adică nu, noi în general rapperii mergem cu DJ și na. Și tu ești ăla care mi-a deschis sinapsele, ca
1: mulțumesc
0: să zic
1: frumos,
0: așa,
1: de aici la deschis dimineața, îți mulțumesc mult.
0: Da, la deschis, păi da, bine mă, eu și știu să le leg așa.
1: Frumos, mulțumesc frumos, bei ceva rece. Dar hai să vedem acum dacă ar fi să completați fraza. Fiecare dintre voi, an și an la rând, am învățat că...
0: Că liniștea e cea mai importantă.
1: On?
3: Adică la... enjoy the silence, cum ar veni.
1: Mhm. Uh-huh.
2: Că nu e bine să te grăbești când te apuci să începi să fii mâncând. Nu v-ați aștepta la asta.
1: Colegii mei, aveți și voi un răspuns la asta?
3: Că ce trebuia să facem?
1: An și an la rând am învățat că...
3: Cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs.
1: Bun! Bravo, corect!
0: Bun!
1: Eu am învățat că merită să te bucuri de viață, să trăiești din plin.
3: Cum a zis și Cicuță Hagi, care e regele nostru, da, vorbaș, da, care redebutează azi. Viața e frumoasă, dar merită trăită.
0: Corect.
1: Bravo!
0: Dar merită trăită.
1: Corina!
0: Da. Hagi este genial. Nu contează că el nu prea articulează. Asta, el e genial. E un om foarte deștept. Mi se pare foarte deștept. Un om inteligent.
3: Ce vrea să transmită, adică dacă
0: perfect,
3: înțelegi...
0: El vorbește perfect. Adică eu dau la o parte.
3: Exact. Duceți-vă copii la școală, că și școala e bună la ceva.
0: Păi asta zic. E genial.
2: Un lider este un conducător care face tu unde ești tu, tuturor voie mai bine.
1: Da. Mă dă să-ți învățapă din afară, bă. Corina, completează și tu fraza, ca la compunere la școală. An și an la rând am învățat că...
4: Toate merg până se strică.
1: Ne-a pus cu picioarele pe pământ. Mulțumim frumos. Da.

0: Capron, Cireșan, Vlad Cireșan, ca așa o să spunem de acum înainte.
1: Să nu zic că lumea că face bășcălii, știi, când spune Cireșan. Mai bine no, Vlad Cireșan.
2: Da, Cireșan e mișto. Da.
0: E foarte bun.
1: Cireșan e și pentru...
3: Sună așa, e fresh, da. Așa. Sună ca și cum ai zice, Oprișan.
1: Corect.
0: Eu n-am ce să aduc.
1: Părimă. Eu n-am ce să aduc. Ce aduc la Oprișan?
4: Orice, Cătălin. Orice. Orice. Orice de la Oprișan.
0: Orice-șan. Capron și Cireșan în această dimineață la Kiss FM, la Deschis dimineața, cu cea mai nouă piesă. Vă mulțumim că ați ales să ne aduceți și să ne și cântați
2: mulțumim
0: live.
2: Mulțumim că ne-ați primit.
0: An
2: noi
0: și
2: mulțumim.
0: An la rând se numește cea mai nouă piesă lor. În premieră ați ascultat-o la Kiss FM. Clipul va fi urcat și pe canalul nostru de YouTube. Există și un clip al acestei piese pe canalul
2: da,
0: voastre.
2: Da, la mine pe canalul meu de YouTube.
0: Uh-huh. Și vă ținem pumnii, ce să zic de acum.
2: Mulțumim frumos și noi vouă și să fiți sănătoși și și ascultătorilor voștri le transmit același lucru. Să fie sănătoși și să fie liniștiți.
0: Vlad, îți mulțumim, mulțumim și te mai așteptăm și pe tine și cu alte piese.
2: Vă pupăm!
1: Numai bine!
5: Kiss dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
6: My Morning Show.
5: Kiss FM,
7: Magic FM și Rock FM
5: aduc din nou
7: Chimaro în Piața Constituției.
5: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
5: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
7: Teoros,
5: Mario,
7: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
5: Alex Velea,
7: Lupi lui Calancea,
8: Bere Gratis,
5: Smiley
7: și Trooper.
5: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
7: Powered by Banca Transilvania.
5: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
9: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
7: Vinul festivalului Purcari.
5: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
10: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetim.ro.
7: Chimaro.
5: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
11: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
12: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
14: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
15: La semnalul următor vei fi ciupit!
16: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
17: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de cotlet de porc fără os la 1,79 lei per 100 de grame, fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,99 lei și bere blondă Bergambir 8 ori 0,5 litri la 21,49 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
18: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
19: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
18: Filmogel?
19: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
18: Ce tare! O să încercăm și noi.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel și te bucuri de vară din plin.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
6: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
20: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
21: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
20: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
22: Rămâi pe chin.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Tu mai știi ce gustare are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
3: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
3: E ușor când ai cu cine.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
7: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și

0: piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Back to the hit.

0: non-stop, dar uite că am ajuns la final, inevitabil la 9:56 de minute. Am uitat să vă zic că printre multe alte semnificații ale acestei zile se mai află și în calendarul nostru cu buzeroșii și ziua Îmi iubesc dentistul. Mai trece și pe aici până, așa. Și apropo de asta, pentru că uite, am mai trecut o dimineață împreună aici la Kiss FM. Bine ai venit și ai
1: bine
0: revenit acasă, Cătălin Oprișan.
2: Doamne,
0: ajută,
2: bine că bine te-ai întors,
1: că m-am întors, da.
0: Am început cu un pic de Italie, cappuccino, pizza,
1: prego,
0: espresso ristretto, da, mai zic, parmigiano, tiramisu,
2: ponte și din nou vechi, pizza și o luăm de la capăt.
0: Da. Astăzi, pentru că este ziua Italiei, cu siguranță mulți se vor gândi la o pizza, la niște paste, la
2: carbonara,
1: ricota cu un gem de smochine, cu s-a trecut la alt nivel, Ciprian, nu mai mâncăm carne, pâine și din
2: astea. Nu mai mâncăm carne, pâine?
1: Nu mai, Corina, se mănâncă ricota și deasupra pui gem de smochine, nu mai vreau
0: burata,
1: să fiu sărat.
0: Ce?
1: Ce burata, mozzarella, am băut apa, am aruncat alea, vinilele care au rămas.
2: Da, ai băgat,
1: nu mă,
2: ai băgat de dimineață,
1: bistec,
2: ai băgat de dimineață la trei ochiuri, n-ai văzut?
1: Era ochio show, nu era,
2: te-a adus aminte ca și când ai fi fost plecat.
0: Am lăsat la final o altă veste și semnificația acestei zile, ziua șterge-o de la birou.
1: Da, știi, eu am fost apicultor de mic, știi bancul cu Albina? Roiul.
2: Bine că ai venit să dai bancuri, că am dat și eu două, n-a râs nimeni.
0: Nu, s-a

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Șeful armatei, generalul Gheorghiță Vlad, este audiat la această oră la DNA. Dosarul ar viza angajările din sistem, anunță surse citate de G4 Media. Procurorii anticorupție ar verifica procedurile unor concursuri de angajare. La intrarea în sediu, generalul Vlad a spus că nu știe despre ce este vorba. El a fost numit șeful statului major al apărării în noiembrie 2023. Statele Unite ar putea muta și mai multe arme nucleare în state aliate din Europa. Nu a fost luată încă vreo decizie, însă discuțiile continuă acum la nivelul NATO, anunță surse apropiate negocierilor citate de Financial Times. Țările din flancul estic al NATO s-ar fi arătat interesate să găzduiască armament nuclear, adaugă sursele. Casa Albă, Departamentul American de Război și NATO nu au reacționat până la această oră. În prezent, 6 țări europene găzduiesc arme nucleare americane: Germania, Marea Britanie, Turcia, Italia, Olanda și Belgia. Alertă de urs azi dimineață în localitatea Glod din Dâmbovița. Locuitorii au primit mesajer o alertă în jurul orei 2:30. Au fost trimise acolo garda de intervenție, jandarmi, dar și un echipaj SMURD. Locuitorii din Dâmbovița s-au mai confruntat cu alerte de urs în ultimele săptămâni, în Raciu, Pucioasa și Cobia. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cer mai mult acoperit acum în capitală și 20 de grade Celsius în termometre. Acestea au fost știrile, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

facem deschiderea acestei emisiuni superbe pe care o facem împreună în fiecare zi de luni până vineri de la 10 la 13 pe Kiss FM. Îmi amintesc că beata mea, bunică, Dumnezeu să o ierte, la orice lucru care mi se întâmpla, mă împiedicam, uitam ceva, mă durea capul, îmi spunea, mai mergi, mamă, pe la biserică. Hai, du-te pe la biserică, iubitoare. Da. 30 de minute de hituri non-stop pregătesc din ora 9.

0: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Disney Classic, adorabila Marie din pisicile aristocrate, 369 de piese la 144,49 de lei și Lego Technic Ferrari FXXK, 897 piese la 212,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
3: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role 7,99 lei, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31,79 lei și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine. Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
6: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
7: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
8: Ale tale cum sunt?
7: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
9: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Rămâi pe Kids FM.

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
1: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
2: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
3: Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
4: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
3: Skepta, Hurst, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
4: Două zile în care uiți ce zi e azi.
3: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
4: 4 și 5 septembrie.
3: Always Forever Festival.
4: Unde e distracția, e Kiss FM.
5: Back to the hits.

0: nevoie de ceva energie? Păi ce, nu ți-ai luat din piesa asta Golden de la K-Pop Demon Hunters? Acum următoarea te rezolvi, Soto. 30 de minute de hituri non-stop, din oră în oră, doar aici la Kiss FM. Nu mai știi pe asta?
1: Ai, papiciulă.
0: Asta cu papiciulă, n-ai cum să uiți.

dimineața, bun găsit, Love Don't Let Me Go, Angelina Jordan. Dragoste, nu mă lăsa, dragoste, dacă vrei să pleci, du-te. Du-te. Du-te liniștit, iubitul. Du-te că eu mă descurc, pun o piesă din asta de distracție și o să dansez tristețea. Un solo tu ar merge. 0722 20 60 20. Cred că nu merge telefonul, că n-am suficiente salutări de bună dimineața. Am aici din Bacău, vă ascultăm, mulțumesc. Mihai, Spania, Neața, Nico, Andrei, Călăraș. Hai că se poate mai bine, mai mult, sincer.

One Hit Radio. Aș trage cerul albastru peste noi, însă momentan la București e cam înnorat, 22 de grade Celsius, dar hei, știai că oamenii tind să

0: Kiss FM. Neața!
1: Nico, și eu te ascult ca de fiecare dată.
0: Și
1: te
0: bucur!
1: Mersi pentru toată muzica și tot ce faci pentru noi.
0: Și eu
1: o zi frumoasă.
0: La fel, baby.
2: O zi minunată să ai, Florin.
0: Mersi mult, Florin.
3: Bună, Nico, bună dimineața!
0: Bună!
3: Ce mișto melodie ne-ai pus să ne trezim. Pupici!
0: Și-am pregătit câteva piese pe final de oră. Buracheter Tuesday. O mai știți? Că e marți azi. Paradise, DJ Snake, după 11 fix, Asucar și Justin Timberlake. What goes around, comes around. O să-ți placă.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex primești acum voucher de 400 de lei la achiziția aparatelor de aer condiționat Hisense selectate. Ia-ți aparat de aer condiționat Hisense cu 18.000 BTU și Wi-Fi la numai 2.599,9 lei și primești un voucher de 400 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Yo, ăsta e ursul remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mere.

0: Intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 40% extra la echipamentul naționalei de fotbal a României. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: aflat de oferte. Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
4: Am zis.
3: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
4: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
3: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
4: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
3: E, uite, acum vreau.
5: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.

0: macinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg, la 70,45 lei. Carrefour.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Germania, din Croația, în drum spre Italia, mersi fain. Stau cu ochii pe 0722 20 60 20 pe WhatsApp. 11 fix, timpul pentru știri și pregătesc 30 de minute de hituri non-stop pe Kiss FM. Sunt Nico, salut!

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Ministerul Apărării reacționează după ce șeful armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a fost chemat la audieri la DNA. MAPN confirmă verificările procurorilor anticorupție și transmite că statul major al apărării cooperează cu autoritățile. Generalul Vlad ar fi suspect într-un dosar ce ar viza angajările din sistem. Șeful armatei ar fi semnat pentru suplimentarea locurilor fără taxă la studii pentru fiica unui coleg, pentru ca mai apoi să se poată angaja automat în armată, anunță surse citate de G4 Media. Generalul Vlad a fost numit șeful statului major al apărării în noiembrie 2023. Conducere nouă la Hidroelectrica. Iulius Dan Plaveti este noul CEO pentru un mandat valabil până în noiembrie anul viitor. El a fost director general la Complexul Energetic Oltenia. Șef financiar a fost numit Mihail Dan Stan, tot până în noiembrie 2027. Fostul șef interimar de la Hidroelectrica, Bogdan Badea, s-a retras din cursa pentru șefia companiei după ce au acuzat presiuni politice. Primăria Capitalei începe golirea lacului din parcul Regele Mihai I. Procesul va dura până în 8 iunie. După golirea lacului vor fi făcute lucrări de punere în siguranță a malurilor. Acestea sunt deja surpate în multe zone din parc, ceea ce face zona periculoasă, anunță municipalitatea. Lucrările sunt realizate de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: 7:08 la Kiss FM. Nu ascultăm muzică doar pentru cum sună, ci și pentru cine eram când am descoperit-o. Fuck, anul 2006. What Goes Around Comes Around de la Justin Timberlake a fost considerată de mulți continuarea neoficială a hitului Cry Me a River. Cu Scarlett Johansson în videoclip, milioane de difuzări în întreaga lume, piesa asta a devenit un clasic al anilor 2000. 2006? Doamne, ce făceam? Tu mai știi ce făceai în 2006? Da, habar, nu știu ce făceam alaltă ieri, mă. 30 de minute de hituri non-stop cu ceva mai actual. Luna pare noaptea, aruncate undeva, când apare noaptea, amintirile. Noaptea de la Emma, New Religion de la Bibi Rexha și Fader. De la începutul anilor 2000 aduc Alejandro de la Lady Gaga și... Mamă, am chef de un reggaeton, pun según quien ora.
1: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 lei și polizor unghiular AirPower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico!
4: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
5: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă! Rămâi pe Kiss FM.

0: Oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Viața bate câmpii.
2: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Liban, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
3: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Râzi de ce existi.
6: Hai la festivalul tău, București.
7: Începe Bucharest Design Festival,
6: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
7: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
6: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
7: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
6: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de KISS FM.
7: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
8: Ascultă!
9: Soci pe KISS FM.
7: De luni până vineri, de la 1 la 4.
10: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
11: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
12: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
13: n-am bani de bilet,
12: buchet de trandafiri,
13: dragoste de închiriat
12: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
14: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
13: Accent.
7: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
15: Back to the music. Rareș a dat trendul pieselor happy pe radio și mă bucur tare mult că continuă cu noul hit apus de soare în deschiderea jumătății de oră de muzică non-stop.

singura persoană pe care o cunosc care arată bine și dimineața și noaptea și tot timpul. Eu nu sunt prietenă cu dimineața, mie îmi place să dorm până târziu și în general arăt ca un troll dimineața. Mă trezesc, mă uit în oglindă și sunt gen, ai, mă, nu se poate așa ceva, așa răuț. Pasăre de noapte, câți ascultători dintre cei care stau cu urechile acum 11 și 22 de minute pe Kiss sunt păsări de noapte? 0722 20 60.

s-a întors și e foarte strong, are piesa asta New Religion, care e în trending și între timp a mai lansat una cu Ghieta, care se numește Sad Girls. Hai să spun un pic din ea, așa sunăm. Începe mișto. Mie

la 0722 20 60 20, numărul Kiss FM. Și mai tare m-a durut la Bibi Rexha că, ok, de când s-a întors puternic cu piese în clasamente, s-a și îngrășat puțin din cauza că are niște probleme de sănătate și au intrat oamenii pe conturile ei și au zis: mamă, iubita, da, ce-ți mai place să mănânci după 6 seara? Mi s-a e urât să faci asta! În mod special femeile care intră pe profilul altor femei și scriu chestii de genul: mamă, da, ce ai pățit? Ești cam urâtică. Nu poți să faci. O regină nu face asta niciodată cu alte regine, nu există așa ceva. Sau bărbați care lasă astfel de comentarii. No, nu știu ce părere ai tu, dar vreau să știu pe WhatsApp-ul Kiss FM. Queen, please!

0: comentariile negative pe care le lasă oamenii femeilor când se îngrașă sau când slăbesc. Bună, baby! Zi-ne experiența ta.
1: Când am avut iubi, m-am îngrășat. Toată lumea, oi, merge bine, care iubi. Între timp, tot cu iubi, am slăbit. Gata, ai, se ceasă. Pe urmă, iar m-am îngrășat. Iară, ai bolnavă, că sunt îngrășat, că nu știu ce, că mănâncă, care viață bună, că îmi invidii. Acum iar încep să slăbesc, suferă. Bine, între timp am văzut de iubit săraca, suferă, de ea slăbit. Pe mine nici nu mă interesează. Eu să mă simt eu bine și rest nu mă interesează nici cum arată aia de lângă mine, nici vecina.
0: Asta e atitudinea! Nu trebuie să te intereseze! Fiecare de lângă noi are o poveste pe care noi nu o cunoaștem. Hai să fim mai buni și mai drăguți unii cu alții. Eu dau tot ce am mai bun din mine pentru tine zilnic.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
0: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că

0: Știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai! Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
2: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.

0: melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima? Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane. Empire of the Sun, live, Walking on a Dream, We Are the People. Piese pe care le recunoști de la prima notă. Piese pe care le ai pe repeat. Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie. Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent, Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
5: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
6: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al țării galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
5: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

minut poți să scrii între 40 și 100 de cuvinte, depinde de viteză. Dacă ți-a zis că nu ți-a dat mesaj pentru că n-are timp, minte. Bună dimineața, durează efectiv 2 secunde să-ți dea mesaj. 2 secunde, încearcă, încearcă. Yes. Eu zic numărul meu de la Kiss FM, este 0722 20 60 20.

și să fim bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, pus sub acuzare de DNA pentru complicitate la uzurparea funcției. Ancheta ar viza modalitatea în care fiica unui alt general ar fi accesat locurile pentru studenții dedicate militarilor la Academia Națională de Educație Fizică și Sport. Gheorghiță Vlad ar fi întocmit și semnat o adresă, atribuție care aparține doar ministrului apărării. Angajații din finanțe reiau protestele începute săptămâna trecută. Joi va fi pichetat sediul Direcției Generale a Finanțelor Publice Iași, o structură regională de importanță strategică. Protestul va avea loc după încheierea programului de lucru. Angajații sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare. Primarul Buzăului și-a dat demisia din două funcții de conducere din PSD. Constantin Toma, cunoscut pentru criticile sale la adresa liderilor social-democrații, a renunțat la funcția de președinte al organizației municipale și prim vicepreședinte al organizației județene PSD. Sorana Cârstea joacă de la această oră la Roland Garros. Românca o înfruntă pe rusoaica Mira Andreeva pentru un loc în semifinale. Cârstea joacă în sferturi la Paris după 17 ani, iar în prezent ocupă cea mai înaltă poziție a carierei, locul 18 în clasamentul mondial.

ok, poți să-mi spui că sunt nebună, știu că sunt nebună, e ok. Îmi place că sunt așa. Asta e ora la care mulți oameni se pregătesc să ia prânzul, 12 și 8 minute, poftă mare. Eu am primit o poză obraznică, indecentă și neortodoxă, de la Maia, care mi-arată un ceaun în care se pregătește la această oră un gulaș. E foarte obraznic această poză. Eu sunt genul de fată pe care o cucerești cu gulaș și cu zacuscă. Mâncăcioșii vreau un fel de mâncare căruia nu-i puteți rezista pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Get sexy for me. Get sexy for me. Get sexy, sexy. Sunt Derulo în cele 30 de

0: than you know. Kiss FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și

0: Kylie
1: și Trooper
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Rămâi pe chit!

0: 10, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: It's beautiful. Am I right?
4: Hello?
5: Dacă ești accidental din realitate,
6: ajungi într-un labirint infinit de unde nimeni nu s-a mai întors.
5: Vertical Entertainment prezintă fenomenul care a îngrozit internetul. Backrooms.
6: Fără ieșire.
7: What is this?
5: Din 29 mai doar la cinema. Ai curajul să intri?
6: Un thriller amplificat de Kiss FM.
8: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.

0: FM. România Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru Ziua Copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
1: Back to the hits.

totul pe pielea udă. N-ai cum să nu iubești limba noastră. Avem atât de multe jocuri de cuvinte, avem proverbe, avem zicale, toate cu acest cuvânt vântul. Și ne seamănă vânt cu lege furtună. Bate vântul prin portofel. Vorbește în vânt. Ai grijă unde bate vântul. Bate vânt de schimbare.

să strigăm și noi în curând la Chimaro, e festivalul nostru, îl facem pentru voi în fiecare an. Sărbătoarea muzicii românești, 3 zile de distracție în Piața Constituției, intrarea este liberă, ai nevoie doar de un pas pe care să-l iei de pe get-in.ro. Vineri 12 iunie, sâmbătă 13 și 14 pe

O descarci gratuit din App Store și din Google Play. Ne vedem cine vine, by the way? Scrie-mi pe WhatsApp la 0722 2060 numele tău de ne vedem acolo.

0: importantă pentru mine, cred că nu doar pentru mine. În fiecare zi de la 10 la 13 facem echipă aici, pe Kiss FM. Mersi, fain! Pentru astăzi m-am simțit tare bine, sper că și tu cu mine. Și dacă vrei să ne împrietenim și în online, unde mai activez din când în când cu tot felul de nebunii, mă găsești pe Instagram, pe TikTok și Facebook, contul Nico de la Radio și, bineînțeles, pe Kiss FM România. Soci de la 1, te pup, zi faină, cius, pe mâine!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 2

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator fără sac Beko cu perie turbo pentru părul de animale la doar 359,91 lei și blender Beko cu două trepte de viteză la doar 167,92 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 100 de grame, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Vrem

0: neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica?

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Pofta vine când comanzi paste, gătini pasta, gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gătini pasta îți gătește pofta.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Back to the music.

0: știri din orașul tău. Și apoi Kiss at Work aici pe Kiss, your number one hit radio.
1: Kiss FM București, e timpul știrilor, bună ziua, sunt Alexandrei. Șeful armatei Gheorghiță Vlad, suspect într-un dosar penal care vizează infracțiunea de complicitate la uzurparea funcției. Potrivit DNA, generalul a emis un ordin pentru ca 20 de studenți admiși la taxă la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport să treacă la buget prin suplimentarea locurilor. Dintre ei, 3 urmau să fie încadrați ca ofițerii la MAPN. Gheorghiță Vlad a fost audiat de procurorii DNA. Activitatea în instanțe și parchete suspendată parțial. Personalul auxiliar protestează față de prevederile noii legi a salarizării. Angajații reclamă faptul că nu au beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii 10 ani. Singurele creșteri au fost obținute prin hotărâri judecătorești care corectau aplicarea greșită a fostei legi. Joi, instanțele vor fi complet blocate de la 8 la 12. Atacul masiv rusesc în Ucraina a făcut 17 morți. Dintre aceștia, 2 sunt copii, anunță autoritățile ucrainene. Doar la Kiev sunt 6 morți și 64 de răniți. Dronele și rachetele rusești au lovit capitala și alte orașe, printre clădirile afectate, numărându-se blocuri de locuințe. Și meteo de la Morcast, cer acoperit în capitală, sunt 24 de grade. Atât pentru acum, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: luat în considerare la propria linie. Ai văzut că la conceptele alea rock, sunt niște concepte rock, am participat și eu la unele dintre ele, care niște chitare suferau la propriu, în interacțiunea lor, tot la propriu cu scena, luate așa de aici, ia pe vremea aia, 80-90, suferau chitarele, da? Hai bine, te-am găsit! Aici, în Kiss at Work!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, Țara Galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
5: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
6: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 60%.

0: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
1: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
0: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
1: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
0: Piese pe care le ai pe repeat.
1: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
0: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
1: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ a Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
0: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.

cafea măcinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere.

Nu mai știu cum e la temperatura asta, că ori e temperatura de afară care baie sus, baie jos, ori e temperatura corpului meu care baie sus, baie jos, pentru că temperatura de afară e baie sus, baie jos și în perioada asta nici nu mai știi cum să reacționezi, adică mai o alergie, mai o, na, pățești. Nu-s la locul potrivit, da. De la o vârstă încolo vrei la 20 de grade, malul mării.

0: Toată planul.
1: Și nouă.
2: Vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm.
3: Conform noilor studii de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat radio din România.

E și piesa care, uite, ascultând-o așa, și-o ascult tare în căști. Încercam să-mi imaginez dacă o auzi undeva pe plajă, cred că te poți înțelege cu cei din jur. În ultima vreme muzica a devenit așa un pic mai chill, mai pe domol. Te lasă să te înțelegi cu oamenii din jur. Că până acum câțiva ani era ori foarte liniștită, de te băga într-o stare de aia de n-aveai chef să vorbești cu oamenii din jur, ori atât de agitată încât nu te puteai înțelege cu oamenii din jur. Că nu, în ultimii 6 ani numai din extremă în extremă ne-au dat-o așa. Ne-a dat-o.

0: fată cu sălămior din ăla bun, cu roșii, cu brânză, cu ce chestia aia? E ceva pane pe acolo, e normal la ora asta așa, cu așa ceva.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
1: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și

0: ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newsletter exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
3: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Pofta vine când comanzi. Paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
9: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
10: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
11: Eduard Maia prezintă Hiperborea
10: pe 18 noiembrie la Sala

0: Beatrice, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce

0: mai ei.
1: Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie.
5: Te aștept un buchet de trandafiri.
6: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
7: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
9: Back to the hits!

0: cu știri din orașul tău și apoi la number one hit radio. E aici, zic, ascultă-l.
1: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Un bucureștean care se prezenta drept șef de cabinet al lui Nicu Șordan a fost trimis în judecată pentru fals informatic. Faptele s-ar fi petrecut când Dan era primarul capitalei, procurorul Irinel Stroie.
2: S-a prezentat în mod repetat ca fiind directorul de cabinet al primarului general al primăriei municipiului București și a aportat 189 de conversații cu diverse persoane organizatoare de evenimente, ocazie cu care a solicitat și a primit sau doar a încercat obținerea de diverse beneficii, precum bilete sau invitații la diverse evenimente.
1: Aproape 1 miliard de euro prin SAFE pentru siguranța cetățenilor, protecția României și susținerea mediului de afaceri. Ministerul de Interne anunță că o componentă importantă a programului este destinată Departamentului pentru Situații de Urgență. Printre investițiile preconizate sunt 12 elicoptere, șalupe și un tren de intervenție pentru transport victime multiple. Anima Wings lansează noi curse către destinații din Italia și Grecia. Acestea sunt spre Olbia din Sardinia și Salonic și sunt efectuate de pe aeroporturile din Cluj-Napoca, Timișoara și Iași până în octombrie. Sorana Cârstea eliminată în sferturi la Roland Garros. Românca a pierdut clar în fața Mirei Andreeva din Rusia. Scor final 6-0, 6-3 în mai puțin de o oră de joc. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: Aia cu ploaia. Că tot a fost mai devreme o piesă cu ploaie. Pe afară, ba să ploaie, ba să nu ploaie. Cel puțin pe aici pe unde sunt eu. Sper că la tine lucrurile sunt mai ok. Sper că e liniște. Sper că acum, pe început de iunie, pentru că suntem în a doua zi de iunie, prima zi lucrătoare din iunie, te gândești la vacanță, îți faci planuri, poți să-ți faci planuri, îți vor ieși planurile. De fapt, de acum în iunie la ce să ne mai gândim? La vară și la concedii, da? La Summer Kiss. Vom povesti la momentul potrivit. Între timp, te salut. 7 minute peste 2, Kiss at Work, până la 4. Ne auzim aici pe Kiss, your number one hit radio.
1: Iubi, hai mai aproape.
2: Ești prea cald, rămâi pe partea ta de pat.
3: În seriile în care și partenerul tău dă căldură,
1: tu cum te răcorești dacă n-ai aer condiționat?
3: O întrebare arzătoare, la propriu.
1: Nu și cu Ariston.
3: Confortul care ne ține aproape.

0: 500 de lei bani gheață. Sau un aer condiționat Ariston performant. Confort acasă. Cu Ariston.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Disney Classic, adorabila Marie din pisicile aristocrate, 369 de piese la 144,49 de lei și Lego Technic Ferrari FXXK, 897 de piese la 212,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect. Emaiul 3-in-1 anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Rămâi pe chit!

0: unde muzica bună e Kiss FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurst, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jack O'Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie.
0: Always Forever Festival.
1: Unde e distracția, e Kiss FM.
2: Are you ready for this?

0: FM. Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
8: Back to the hits.

Da, știu că nu te-ai așteptat. Tu, cel puțin o persoană acolo. Nu s-a așteptat să audă Chokwi, da. Playlist Eyes. Da, uite că e Alexandra Căpitănescu în playlistul Kiss FM. Choke me. Mă uit aici pe WhatsApp. 0722206020. M-a trimis cineva o poză cu Mihai. Salut, Mihai. Cred că sunt cumpărături, s-au făcut niște cumpărături. Ideea e că în poză două cutii de NES, ca pe vremuri, și un cartuș de țigări, tot ca pe vremuri, și am trăsărit așa un pic. Știi că mi-aduc aminte cum arătau vremurile și că astea erau bile de intrare printr-o grămadă de locuri. Acum 30 și un pic de ani, da? Morandi, Angels, avem pe Kiss, Lume, Iraida, Unholy de la Sam Smith și Kim Petras. Și evident 30 de minute de muzică fără.

de Summer Kiss. Mai un pic, am intrat în luna iunie, luna de dinainte de Summer Kiss. Mai un pic, numărăm zilele. La 1 iulie încolo. Două luni de weekend, de weekend, de mare, de mare, de plajă, de plajă. Oh, da, cu sunet din ăsta, așa. Quiz de festival.

0: plăcut. Serios, ceva rău, nu?
1: Iubi, hai mai aproape.
2: Ești prea cald, rămâi pe partea ta de pat.
3: În seriile în care și partenerul tău dă căldură,
4: tu cum te recorești dacă n-ai aer condiționat?
3: O întrebare arzătoare, la propriu.
4: Nu și cu Ariston.
3: Confortul care ne ține aproape.
4: Fii deschis dimineața cu metodele tale de a supraviețui caniculei acasă. Înscrie-te pe kissfm.ro și cel mai cool răspuns îți poate aduce 500 de lei bani gheață.
3: Sau un aer condiționat Ariston performant. Confort acasă.
4: Cu Ariston.

0: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 40% extra la echipamentul naționalei de fotbal a României. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică. Îmi pot lua banii!

0: De parte mai ieftin, îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. La Altex primești acum voucher de 400 de lei la achiziția aparatelor de aer condiționat Hisense selectate. Ia-ți aparat de aer condiționat Hisense cu 18.000 BTU și Wi-Fi la numai 2.599,9 lei și primești un voucher de 400 de lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
5: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
4: Skepta, Hurst, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jacotin, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
5: Două zile în care uiți ce zi e azi.
4: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
5: 4 și 5 septembrie.
4: Always Forever Festival.
5: Unde e distracția, e Kiss FM.
6: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne.

0: Înscrieți-te acum pe el-studio.ro.
1: Ascultă! Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.

0: piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Are you ready for this?
2: Un

0: Kiss FM. Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
1: Back to the hits.

0: Kiss FM, bună ziua, e timpul știrilor, sunt Alexandrei. USR rămâne consecvent, nu va mai avea discuții cu PSD pe marginea viitorului cabinet. Liderul senatorilor Uniunii, Ștefan Pălărie.
1: Avem cele două decizii majore. Am decis că nu vom face un guvern cu PSD. Am decis că vom fi aliniați politic cu premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Noi nu putem să stăm la discuții, la tet-a-teturi politice cu PSD, după ce, repet, alături de AUR, au dărâmat guvernul din care făceau parte.
0: Nicușor Dan ar putea anunța azi numele premierului desemnat, Eugen Tomachi este favorit. Inflația din zona euro urcă la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 3 ani. În luna mai a fost de 3,2% potrivit Eurostat. Cel mai mult s-a scumpit energia, aproape 11%. Încep lucrările pentru primele 6 parcări pe autostrada București-Ploiești la 14 ani de la inaugurare. Vor fi amplasate în zonele Moara Vlăsiei, Ștefăneștii de Josă și Gruiu. Apar și primele benzinării și stații de încărcare pentru mașini electrice. Avertizare cod galben de la hidrologii, se pot produce inundații pe 10 râuri din sudul, centrul și estul țării. Sunt vizate între altele Mureșul, Jiul, Oltul, Argeșul, Putna și Prutul. Avertizarea expiră mâine la ora 10. Știrile la final, rămâneți cu soci pe Kiss FM.

0: from me. Am mai zis așa că cel mai mare dușman pe lumea asta pentru fiecare dintre noi e propria persoană. Nu neapărat cei din jur. Da, da, da, chiar așa e.
1: Bring me to life, Evanescence for Kiss. Avem Someone You Love de la Luis Capaldi din playlist-ul ăsta.
0: Și vine omul în România.

0: Pro fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate ardealul, pasăre sau porc, 100 de grame, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Chocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Rămâi pe chit!

0: kissfm.biru.net.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Mama, tata.
3: Tatăl ei e miliardar croat.
1: Tatăl lui este ministru sârb.
3: Ei se urăsc de-o viață.
1: Dar copiii lor se iubesc la Londra.
3: O poveste de dragoste interzisă care transformă o nuntă într-un câmp de luptă plin de umor, prejudecăți și multă pălincă. Nu rata filmul despre care vorbește toată regiunea.
1: Nuntă ca în Balcani, din 22 mai doar la cinema.
3: O comedie antiromantică pe care o vei recunoaște imediat.
1: Distribuită de Vertical Entertainment și recomandată de Kiss FM.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie.
9: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
10: Sala Palatului, 24 octombrie.
11: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru ziua copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci.
13: Hai România!
12: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
14: Back to the hit.

0: da. Măi, e nasol când e numai o persoană.
1: Mă gândesc așa, dacă te bazezi doar pe persoana respectivă,
0: doar pe persoana respectivă, s-ar putea să ajungi dezamăgită. Caigo, Selena Gomez, It Ain't Me.

Ce chestia asta, să rămână în cap, zi drept. Hai să vorbim despre weekendul 12-14 iunie. Nu că n-am mai vorbit până acum și că nu o să mai vorbim de acum încolo. O să tot povestim. Important e să reții 12-14 iunie, Piața Constituției București, 3 scene, 3 radiouri, Kiss FM, Magic FM, Rock FM. Se întâmplă Chimaro, da? Avem festival, avem pe scenă așa, Toros, avem Mario, avem Robin and the Backstabbers.

să mai zic, apropo de Chimaro, avem loc pe scenă. Nu știu, s-au ocupat colegii deja, s-a stabilit, nu cred. Chimaro Open Stage, trupa ta pe scena Chimaro, te poți înscrie pe chimaro.ro/concurs.

0: Kiss. Vin imediat știri din orașul tău și apoi Drive Time.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 2

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
3: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, ursus premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
6: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
0: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de cotlet de porc fără os la 1,79 lei per 100 de grame, fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,99 lei și bere blondă Bergambir 8 ori 0,5 litri la 21,49 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Are you ready for this?
1: Unde e

0: FM. Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ascultă!
2: Sorci pe KISS FM.
3: De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent.
8: Sala Palatului, 24 octombrie.
9: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 28 mai și 3 iunie ai înghețată pe băț Nesquik 393 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani. Lapte Olympus 1 litru cu 20% reducere la doar 8 lei și 14 bani prin card Connect. Și pastă de dinți Colgate 100 de mililitri, 3 bucăți la doar 18,58 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: Back to the hill.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Proteste în rândul magistraților, grefierilor, angajaților caselor de pensii și celor din finanțe din cauza noii legi a salarizării. În Dolj, 200 de salariați din finanțele publice au ieșit în fața instituției în timpul programului.
1: Lucrez de 30 de ani în sistemul public, o să ajung după 30 de ani de muncă să fiu retrogradată undeva cu 10 ani în urmă la nivel salarial.
0: Și personalul auxiliar din instanțe anunță că va bloca activitatea joi de la 8 la 12. Transportul călătorilor pe Dunăre între Tulcea și Tudor Vladimirescu suspendat după ce o navă a lovit pontonul de îmbarcare. Vasul sub pavilion Panama se afla în tranzit pe canalul Sulina, a avut o avarie la motor și a intrat în pontonul societății care asigură transportul de persoane. Nu au fost înregistrate victime, iar navigația nu este blocată. Garda Forestieră Timișoara, sesizare penală pentru arbori plantați doar pe hârtie. Ministrul Mediului Diana Buzoianu spune că e vorba de aproximativ 250.000 de puieți care trebuiau plantați. Existau în documente, dar erau de negăsit pe teren. Mai mult, personalul silvic din direcția Caraș-Severin ar fi decontat lucrări de întreținere pentru culturi care nu mai existau, a subliniat ministrul. Acestea au fost știrile, sunteți cu Ana pe Kiss FM.

0: știut cu radioul. Sube-me la radio, foarte bun mesaj, dă și tu radioul mai tare. Drive Time a început, iată, până în ora 19 suntem împreună. Gata cu puntea pentru unii, pentru alții, dacă și astăzi aveți punte, se cheamă că sunteți extra mega norocoși și bucurați-vă de ea. Dacă v-ați întors în câmpul muncii astăzi, probabil în drum spre căsuță la această oră, ceea ce sper totuși că e cazul. Dacă nu, în orice caz, oameni buni, Kiss FM mereu la datorie, cu muzică bună, desigur. Astăzi am adus pentru voi imediat Minelli, Busta Rhymes, Asucar, Floria Rusina, 7 zile. Am pentru voi și Alex Parker, Matthew Bento și Addy B cu Heartbreak.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
1: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva. Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu.
3: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
4: Scuze, atins microfonul cu nasul.
5: Știi cum e, când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă, să-mi pun Bixtonim. Gata.
6: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
7: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Ce ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
9: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
11: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, blaturi, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de... Brico!
12: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
13: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și

0: Vai la festivalul tău, București!
1: Bucharest Design Festival.
0: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
1: Bucharest Design Festival.
0: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
1: amplificat de Kiss FM.
0: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
1: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Mama, tata.
5: Tatăl ei e miliardar croat.
6: Tatăl lui este ministru sârb.
5: Ei se urăsc de o viață.
6: Dar copiii lor se iubesc la Londra.
5: O poveste de dragoste interzisă care transformă o nuntă într-un câmp de luptă plin de umor, prejudecăți și multă pălincă. Nu rata filmul despre care vorbește toată regiunea.
6: Nuntă ca în Balcani, din 22 mai doar la cinema.
5: O comedie antiromantică pe care o vei recunoaște imediat.
6: Distribuită de Vertical Entertainment și recomandată de Kiss FM.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet, buchie de trandafiri, dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie.
6: Accent.
0: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!

În timp ce ascultam piesa asta, mi-am amintit de prima dată când mi-a fost sufletul zdrobit. Eram la grădiniță, îmi plăcea de un băiat, îl chema Adi Boangiu, iar Adi n-a știut niciodată asta și nici nu m-a băgat în seamă. Cumva în zona asta vreau să stăm astăzi. Dacă vi s-a întâmplat și vouă să treceți printr-o despărțire, cum v-ați descurcat, cum a fost tot procesul și cum s-a ieșit la lumină? Pentru că, bineînțeles, vorba cântecului, după rău vine bine. Așa că dacă ai și tu astfel de poveste, te aștept la 0722 20 60 20. Continuăm cu Fly Project, Raisa. Chiar acum ne întoarcem un pic în 2005, ceea ce, sincer, nu e chiar rău. Hai, stați cu noi, Drive Time!

ascultători. Hit FM, number one hit radio.

Haruka și Pepa aici la Kiss FM. Ascultam mai devreme piesa asta Heartbreak și am plecat de la asta și mi-am adus aminte de primele suferințe din dragoste și mi-aduc aminte că aveam un iubit în adolescență, mă rog, un pic chiar mai sus de adolescență, care era la facultate și a plecat la Cluj, a rămas acolo și eu am rămas la Brașov și am fost supărată rău. Doamne, ce am mai suferit! Și asta se întâmpla în vremurile în care oameni buni încă se mai trimiteau scrisori. O dinioară de mult puse și seduse. Și chiar sunt curioasă să știu dacă aveți și voi astfel de povești.

ascultate. Da, astea erau niște despărțiri groaznice, adică ți se părea că se termină lumea acolo. Mai departe și mai târziu în viață afli că nu e neapărat așa. Sigur, despărțirile sunt grele oricum, dar sunt mai ușoare atunci când, știu eu, poate ți se ia, cum se zice în popor. Aștept poveștile voastre, 0722 20 60 20. Noi continuăm până una alta cu muzică bună. O ascultăm pe Emma cu Noaptea, iar mai apoi avem și Jeezy, Kanye West in Paris, dar și Raluca Queen in Puerto Rico.

0: FM. Astăzi vorbim despre acele despărțiri, primele iubiri, despre acele momente în care ni se părea că e și sfârșitul lumii. Andreea din Bistrița zice așa: aveam 18 ani și Dorin era prima mea iubire. Asta până când a apărut colega mea blondă, Maria. A apărut Maria blondă, ia uiți. Și zice ea mai departe: și a uitat de mine foarte rapid, am plâns cu lacrimi de crocodil, însă ne-am regăsit după foarte, foarte mulți ani și amuzant este că s-a căsătorit cu o fată pe care o cheamă, cum credeți, tot Andreea. Măi, iubito, ai lăsat o impresie bună acolo, acum n-ai fost tu, o altă Andreea, însă sper că și tu ești foarte bine în prezent, bănuiesc că da. Noi continuăm cu muzică bună aici la Kiss FM, ne întâlnim imediat pe final de oră cu Let Me Be, The Second Voice, la fix avem și știri ca să ne mai informăm un pic despre lumea reală, împreună în Drive Time.
1: Iubi, hai mai aproape.
2: Ești prea cald, rămâi pe partea ta de pat.
3: În seriile în care și partenerul tău dă căldură,
1: tu cum te recorești dacă n-ai aer condiționat?
3: O întrebare arzătoare, la propriu.
1: Nu și cu Ariston.
3: Confortul care ne ține aproape.
1: Fii deschis dimineața cu metodele tale de a supraviețui caniculei acasă. Înscrie-te pe kissfm.ro și cel mai cool răspuns îți poate aduce 500 de lei bani gheață.
3: Sau un aer condiționat Ariston performant. Confort acasă.
1: Cu Ariston.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Energy.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și bifați! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem!

0: prea cald, rămâi pe partea ta de pat.
1: În seriile în care și partenerul tău dă căldură,
2: tu cum te răcorești dacă n-ai aer condiționat?
1: O întrebare arzătoare, la propriu.
2: Nu și cu Ariston.
1: Confortul care ne ține aproape.
2: Fii deschis dimineața cu metodele tale de a supraviețui caniculei acasă. Înscrie-te pe kissfm.ro și cel mai cool răspuns îți poate aduce 500 de lei bani gheață.
1: Sau un aer condiționat Ariston performant. Confort acasă.
2: Cu Ariston.
3: Rămâi pe chis.

0: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă. Viața bate câmpii.
1: Trăim niște vremuri complicate, în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Nepal, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
2: Viața bate câmpii. Divertiți AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
0: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
3: Râz de ce existi.
4: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
5: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
4: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
5: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
4: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
5: Bilete pe minamuseum.com.
4: O experiență recomandată de Kiss FM.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Renault vrea să disponibilizeze 200 de angajați din România. Grupul francez oferă salarii compensatorii nete între 45.000 și 210.000 de lei, scrie ziarul financiar. Sumele variază în funcție de anii de vechime. Furnizorii de servicii medicale private cer retragerea imediată a ordinului CNS privind programele naționale de sănătate. Ei spun că noile măsuri vor întârzia tratamentele pacienților și le vor reduce șansele de supraviețuire. Casa propune ca bolnavii să se trateze la privat în măsura în care nu mai sunt locuri la stat. Furnizorii afirmă că sectorul privat asigură aproximativ 80% din programele oncologice. 12 persoane din capitală trimise în judecată pentru credite bancare obținute cu acte false. Acestea au înșelat mai multe bănci cu documente false și informații nereale introduse ilegal în bazele de date ale ANAF. Valoarea prejudiciului depășește 800.000 de lei. Donare de sânge la Primăria Capitalei joi între orele 8.30 și 12. Campania este organizată în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Persoanele interesate se pot înscrie pe pagina donează-sânge.pmb.ro. Acestea au fost știrile, sunteți cu Ana pe KIS FM.

0: Shaggy și Ultimatum aici la Kiss FM, adică fix ce nu funcționează niciodată într-o relație. Dai un ultimatum și te aștepți să ce? Persoana aia să ajungă la sentimente mai bune sau mai nasoale într-un termen de X zile. Ați văzut, cu dragostea nu prea merge așa. Și uite ce ne povestește Cristi din Tulcea la 0722 206020. Măi, prima mea iubire a fost o fată de la mine de la bloc. O chema Larisa. Însă, din păcate, Larisa m-a părăsit pentru un băiat mai înalt de la noi din cartier, zice el. Însă n-a durat foarte mult, pentru că băiatul acela era cam bătăușul cartierului și era și tare ciudat. A vrut să se întoarcă la mine ulterior, doamna Larisa, dar n-am mai vrut eu. Măi, eu te felicit pentru chestia asta. E bine că ea și-a dat repede seama totuși că băiatul ăla nu era deloc ce trebuie. Însă, vezi, viața are un fel de a le așeza pe toate și cred că acum ești mult mai fericit și e clar, nu-ți trebuia Larisa, măi, Cristi, dragă. Astfel de povești, dragilor, strângem astăzi la 0722 20 60 20 și le așteptăm acolo pe toate. Până una alta, avem întâlnire la Kiss FM cu Lazy Ed și Joe Mor după tine. E, așa zic toți la început. După aia avem și Jennifer Lopez cu Maluma Pati la Kiss FM, Drive Time cu Ana Moga.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
7: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
9: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
10: La semnalul următor vei fi ciupit!
11: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
12: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
13: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
14: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
15: Acum la Teichmann, promoție mare!
3: Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Deichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
15: Rămâi pe Kiss FM.

0: 10, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: București! Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
4: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
3: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
4: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
3: Piese pe care le ai pe repeat.
4: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
3: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
5: Pe Kiss FM.
4: De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Libertatea nu are grade de comparație.
2: Libertatea e doar libertate.
1: Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
3: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Back to the music.

utopie, exact ce ne-am dorit noi femeile să auzim. Acum, Liviu, nu știu dacă tu chiar crezi în versurile astea pe care le-ai scris aici, dar dacă chiar le crezi, să știi că ai respectul meu etern. Pe modelul, el n-a știut să se poarte cu tine. Uite, am venit eu, am reparat, am dat tot aici. Îți mulțumesc, măi, X, că n-ai știut să te comporți cu iubii pentru că a ajuns pe

despărțiri, mai adolescentin, așa cumva, vorbim despre primele iubiri. Spune cineva aici, bună Ana, eu sunt Crina, eu n-am suferit niciodată încă din dragoste, dar am rănit sigur pe cineva. Era la un moment dat un băiat frumos, deștept și minunat, dar n-am știut eu atunci să apreciez aceste lucruri, acum mi-aș dori așa ceva. A pus acolo 3 puncte și a mai scris regrete. Era piesa aia, regrete, eu nu am regrete. La tine, Crina, dragă, pare că sunt câteva. Doar că, uite, mi se pare un pic ciudat asta, cum n-am suferit niciodată din dragoste. Sper pentru tine să trăiești sentimentul ăsta de dragoste măcar o dată în viață și să fie ce trebuie. Și face parte din viață până la urmă și asta. Adică dacă suferi din dragoste, înseamnă că ai iubit și că ai fost acolo cu trup și suflet. Continuăm cu muzica aici la Kiss FM. Avem întâlnire imediat și cu Gran Eror și Antonia Levitate. Aștept la 0722 20 60 20.

700 și David Guetta Golden pentru voi aici la Kiss FM. Dragilor, surprizele noastre pe canalul de YouTube nu se opresc niciodată. Azi dimineață în matinală, invitații au fost Cabron și Cireșan. Poate pe Cireșan îl știți atât de bine, dar va trebui să vă familiarizați cu el. Ne-au cântat piesa lor nouă, se numește Ani și ani la rând. Exact cum trec ani ăștia, ani și ani la rând și e luni, e vineri, e luni. În fine, asta e drama mea, nu vreau să insist aici. Altfel, ce vreau să vă spun cu treaba asta este că în curând veți vedea și live-ul piesei pe canalul nostru de YouTube, așa cum spuneam, Kiss FM România. Astăzi, în schimb, vorbim despre despărțiri. Din alea, primele iubiri,

0: destul de micuți și de naivi, firește. Ne-am văzut însă la sărbătoarea celor 20 de ani, la terminarea liceului, și acum e cam... și acum e cam nașpa. N-am văzut-o venind pe asta, să știi, nu știu, mă gândeam că a fost așa o revedere drăguță și că ți-a plăcut din nou de ea și că ați mers la un suc și că a continuat viața, dar nu, la asta cu și acum e nașpa, nu mă așteptam, dar apreciem adevărul, golgoluț, dragă Laur. Despre astfel de prime iubiri vorbim astăzi la 0722 20 60 20, vă aștept să-mi scrieți. Până una alta, continuăm cu Accent Sera, Misha Miller, Don't Leave, pe final de întâlnire. Avem și pe final de oră, nu de întâlnire, că mai avem o oră de petrecut împreună. Imediat și Kobe Perez cu Some Love.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live
5: Teoros,
4: Mario,
5: Robin and the Backstabbers,
6: Ștefan Bănică,
4: Alex Velea,
5: Lupi lui Calancea,
6: Bere Gratis,
4: Smiley
5: și
4: Chimaro,
2: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
5: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Zentiva
1: Energy. Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
9: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea pielii tale. În luna iunie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai consultația dermatologică la prețul special de 246 de lei. Află mai multe pe drmax.ro.
10: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe ghetin.ro.
6: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
7: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
6: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
8: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
9: Am mers zi și noapte.
10: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
13: Back to the hits.

0: Kiss FM, bună seara, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Anunțul președintelui Nicușor Dan legat de numele viitorului premier se lasă așteptat. Între timp, AUR susține că vrea să conducă guvernul, iar orice altă variantă este exclusă. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.
1: Condiția pe care noi am pus-o pentru a participa la un eventual guvern este de a avea primul ministru. Nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUR, nu votăm un guvern în care nu suntem parte, nu votăm un guvern condus de un independent.
0: Petrișor Peiu. Angajații din finanțe reiau protestele începute săptămâna trecută. Joi va fi pichetat sediul Direcției Generale a Finanțelor Publice Iași, o structură regională de importanță strategică. Protestul va avea loc după încheierea programului de lucru. Angajații sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare și vor să fie incluși într-o grilă distinctă. Gică Hagi debutează în această seară pe Banca României în amicalul din deplasare cu Georgia. Meciul începe la ora 20.
2: Sper să fiu inspirat în tot ce fac și să duc Naționala României acolo unde vă doriți cu toții. De aici încolo va începe munca în care trebuie să, normal, să urcăm treptele. Nu suntem cei mai buni, dar încercăm să devenim.
0: Atât pentru acum, sunteți cu Ana pe Kiss FM.

0: Și The Greatest aici la Kiss FM. Astăzi vorbim despre primele iubiri, dar și primele despărțiri totodată. Și Dana din Cluj zice așa: dragilor, aveam un iubit în liceu care mi-a rupt inima. Îl iubeam orbește și nu m-am prins că el mai avea încă două fete în paralel. Hopa, stai puțin, deci tu vrei să-mi spui că el deja la vârsta aia era atât de player încât mai avea încă două iubite în paralel? Hopa, asta așa că m-a intrigat povestea asta. Continuă aici Dana și zice: dar și când am aflat toate trei, i-am pregătit o ambuscadă. Oh my god, deci l-ați prins pe al nostru. Bine, ce-mi plac poveștile astea. După care zice Dana: și l-am chemat la o întâlnire eu, la un pub cunoscut din Cluj. L-am așteptat acolo toate trei, când ne-a văzut însă a fugit și fugit a rămas. Deci practic ce îmi spui aici este că el nu s-a mai întors niciodată la liceu sau ce s-a întâmplat cu el. Sunt curioasă, nu știu, trebuie să mai știu aici. Mi se pare că e o telenovelă care merită mai mult text. Te rog eu, mai scrie-ne Dana, mai zine. 0722 20 60 20, stă la dispoziție în acest sens, prieteni. Până una alta, hai să ne mai bucurăm de niște muzică, ne descrețim frunțile, trăim frumos, ne bucurăm de viață și avem Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu, Hugo Salto, Jamaican Bam Bam, dar și Anda Adam cu Alex, Ce ți-aș face? Ne întoarcem un pic în timp cu piesa asta, absolutamente Remember. Hai, stați cu noi, Drive Time cu Ana la Kiss FM.
1: Iubi, hai mai aproape.
2: Ești prea cald, rămâi pe partea ta de pat.
3: În seriile în care și partenerul tău dă căldură,
1: tu cum te recorești dacă n-ai aer condiționat?
3: O întrebare arzătoare, la propriu.
1: Nu și cu Ariston.
3: Confortul care ne ține aproape.
1: Fii deschis dimineața cu metodele tale de a supraviețui caniculei acasă. Înscrie-te pe kissfm.ro și cel mai cool răspuns îți poate aduce 500 de lei bani gheață.
3: Sau un aer condiționat Ariston performant. Confort acasă.
1: Cu Ariston.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
8: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
9: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
8: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
10: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
11: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
12: Da, e simplu.
13: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
14: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
15: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
16: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
17: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun. Pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
18: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
19: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
0: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Hai la festivalul tău, București!
6: Începe Bucharest Design Festival,
5: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
6: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
5: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
6: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
5: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
6: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
7: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
8: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
9: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru Ziua Copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci.
10: Hai România!
9: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
11: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Are you ready for this?
13: Unde e muzica?

0: univers al distracției.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Back to the hits.

0: ce ți-aș face aici la Kiss FM? Iată că ne-am întors puternic în timp cu piesa asta, fix când sufeream eu după primele iubiri, cam pe aici se întâmpla. Ranchiună din asta așa răzbunătoare n-am avut, niciodată n-am simțit sentimentul ăsta, chiar dacă mi s-a greșit poate în trecut. Am preferat mai degrabă să fiu eu the bigger person, cum zice americanul, și să trec peste și să nu țin ranchiuna cu mine. Însă dacă ție ți s-a întâmplat, povestește-mi tot la 0722 20 60 20. Cât ascultăm piesa asta pe care o iubesc, deci nu știu, mie îmi dă un zen total de fiecare dată când o ascult. Sper să aibă același efect și asupra voastră, prieten. David Thames, Rain Dance, deși nu aș vrea neapărat să chemăm ploaia, dar în fine, nu mai zic nimic aici. Avem și Lazy Ed cu Mario, îmi place când la Kiss FM ne întâlnim și cu Jeezy și Halsey. Him and I, ascult Drive Time cu Ana Moga.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

astăzi am tot vorbit despre iubiri, despre prima iubire, despre prima despărțire. E, uite aici, despărțire urâtă și foarte publică. E și mai nasol când ești personaj mega cunoscut, pentru că tot dezastrul va fi comentat de toată lumea, ceva ce mie personal mi se pare foarte, foarte complicat și greu. Și vorbesc aici despre G-Eazy și Halsey, pe care tocmai ce am ascultat. Ei au piesa asta împreună, au avut mai multe, însă la un moment dat, fix înainte de o cântare, ea a aflat că el a mai umblat prin străin, ce să zic, că i-a plăcut viața, însă, din ce înțeleg acolo, oricum era o relație foarte toxică, iar se împăcau, iar se certau, cumva mai bine că s-au despărțit, doar că e nasol când ești persoană publică, toată lumea vine să aibă o părere în chestia asta și mie mi se pare foarte greu de dus, așa că am toată admirația pentru ei din acest punct de vedere. Continuăm cu muzică bună, însă, la Kiss FM, ne mai indulcim un pic cu piesa asta faină de la mine, Busta Rhymes, am pentru voi Asucar, iar mai apoi Luis Fonsi de Milovato vin să ne cânte E cea mea la culpa.

0: Piesa asta frumoasă de la Delia, Doamne ce i-a dat prin cap, extraordinară piesă, jur, capodoperă, analog aici la Kiss FM. Dragii mei, a fost o plăcere reală să fim și astăzi împreună. Mâine de la ora 16, ca de obicei, avem întâlnire în Drive Time. Eu am fost Ana Moga și cu 4 de ani la final pe Instagram. Dacă se dorește, dacă se poftește, mă puteți găsi și acolo. Vă las cu noua ediție Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Eu sunt Ana, pe mâine de la 16. Seară bună, pupi iubi!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Starea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
4: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
5: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai! Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
6: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
9: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200W Performance Power la doar 159,20 de lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 de lei. Comandă cu livrare din magazinele Brico!
10: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
11: Nisip? Pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6,17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
13: Iubi, hai mai aproape.
14: Ești prea cald, rămâi pe partea ta de pat.
15: În seriile în care și partenerul tău dă căldură,
16: tu cum te recorești dacă n-ai aer condiționat?
15: O întrebare arzătoare, la propriu.
16: Nu și cu Ariston.
15: Confortul care ne ține aproape.
16: Fii deschis dimineața cu metodele tale de a supraviețui.

0: de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
1: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
2: București! Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
3: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
2: Empire of the Sun, live! Walking on a dream, we are the people.
3: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
2: Piese pe care le ai pe repeat.
3: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
2: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Maria Popa și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
2: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
2: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
3: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Back to the hits.

0: 0722 20 60 20, mesaje vocale, preferințe, urări de la mulți ani și celălalt se ocupă de...
1: aplicația Kiss FM. Imediat deschidem căsuța acolo. Am deschis în schimb caserola de...
0: cireșe!
1: Cireșe! A adus DJ Young cireșe din alea de la țară.
0: De la țară, frumoase, da, exact cum trebuie.
1: Mamă,
0: ca să ne mai îndulcim puțin, în afară de piesa Asucara a lui Minelli, mai avem și o dulceală așa...
1: plongă.
0: Aici în studioul Kiss FM. Hai să începem cu un hit absolut al momentului. Ne place foarte mult în continuare și nouă și de fapt vouă vă place piesa asta.
1: N-ar trebui să zicem seara totuși, că încă acum se face noapte târziu, adică...
0: Dar ce am zis?
1: E Ema noaptea, dar să zicem seara, nu-i mai zicem noaptea.
0: Păi dacă ce lumină e afară, ar putea să fie dimineață. Ema, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Chiar că da. Bine v-am găsit, poza de la RS.

0: Kiss in the Mix, consider că este una dintre cele mai mișto, cele mai frumoase piese Voltaj, cu cele mai mișto versuri, cu negativ, cu linie melodică, bă, tot ce trebuie, ți intră la suflet ori de câte ori auzi piesa asta.
1: Superbă, superbă piesă, Voltaj, de cu mulți ani. Au trecut niște ani de când a fost piesa asta.

0: Let Me Be, o să vă placă de la The Second Voice.
1: Și o să fac prietenesc mai ușor cu pulțile între sărbători.
0: Așa.
1: Pentru că economia mai trebuie să-și lucreze din când în când.
0: Ok.
2: Zici tu,

0: oră grădină. În legatul sărbătorilor, noi legăm sărbătorile, ne facem cele mai mișto, cele mai tari vacanțe.
1: Da, nu există asta.
0: Merge economia strună. Băi, la români, băi, merge economia. Acum, adevărul, lăsând gluma la o parte, economic înțeleg că am crescut în ultimii ani, nu?
2: Așa se pare.
0: Salutare, seară frumoasă, să aveți Bogdan.

pentru Mona, Steaua fără nume, nu știu. Pentru, de la Mona pentru Mona. Și cu mesaj de la Costi din Grădiștea. Salutare, băieți! Dedic toată seara celor care ascultă Kiss FM, radioul numărul 1 din istoria radioului. Nu zicem noi, o zice Costi. Noi doar vă spunem că suntem cu adevărat radioul numărul

0: mașină
1: alte radiouri.
0: Și alte radiouri, ascultăm și alte radiouri ca să vedem ce face concurența.
1: Ca să fim
0: mai buni decât ei. Ce ziceam? Între timp, divele absolute ale momentului au făcut-o din nou. Poate, știi cum e vorba aia, mă gândeam că poate deja ați recunoscut piesa, ziceam asta.

0: împotriva AI-ului în muzică, la un moment dat se pierde controlul.
1: La un moment dat putem să le dăm și afară dacă e.
0: Bă, n-am nimic cu el, dar măcar să nu fie făcute cu sună,
1: da,
0: știi?
1: Da,
0: zic că
1: da, adică nu...
0: dai un prompt în sună și îți face...

0: primit și știu că niște oameni s-au supărat pe mine, din păcate. Am primit piese din ăsta făcute cu sunul și erau: nu mi-o dai și mie la radio. Zic, bă, sună foarte rău. Inclusiv instrumentalul sună rău. Instrumentalul acestei piese sună foarte bine.
1: Pentru că Suno și alte aplicații de făcut muzică nu știu să facă tobele astea pe care încă le face un producător. Exact. Că n-au evoluat atât de mult și plus că

0: om.
1: Exact. Dar uite, am avut o eroare zilele trecute. Am auzit o piesă de la Teddy Swims puse de cineva pe un story și era să zic, ai, toată lumea deja pune piese cu ei, când de fapt era Teddy Swims. Nu știu ce, exact ce, cred că o piesă mai veche sau ceva de genul ăsta. Ideea e că mi se pare că vocea lui Teddy Swims e foarte... sau piesele mai nou, astea cu AI, unele din ele seamănă cu vocea lui Teddy Swims.
0: Pentru că se inspiră, pentru că au învățat din Teddy, da, Swims, care are multe play-uri și multă prezență în online în toată lumea. Hai cu mesajele de pe WhatsApp-ul Kiss FM și din aplicația Kiss FM la Kiss Chestiune Mix. Bună seara, iubiții mei! Auzi cum ne are? Se poate o melodie pentru iubita mea, mămică, Gina, Luciu și unchiul meu, Petre? Ce vreți voi? Așa ca de weekend. Super melodii, că vă ascult din Anglia în fiecare seară, sunteți superbi. Alina, Mihai, mulțumim, te pupăm și pupăm România din Marea Britanie și din toată lumea asta mare, din Europa, Asia, eu știu, Australia, Japonia, de ce nu? Salutare, mă băieți! Andrei ne spune să salutați pe nevasta Andreea și pe cei doi copii, Aurora și Marcus. Andrei de la coadă din Jesolo, Italia.

0: pentru soțul meu drag Sorin, te iubesc astăzi mai mult decât ieri și mai puțin decât mâine. Love, Marinela, super mesajul. Fii atent, ieri a fost 1 iunie, am avut o emisiune specială cu copii, am avut mesaje doar de la copii. Eu sunt curios, copiii ne mai ascultă astăzi? Mai avem vreun copil care e pe frecvență sau își văd de treburile lor astăzi?
1: Eu înțeleg că ieri a fost 1 iunie, dar astăzi pe 2 iunie copiii ne mai ascultă?
0: Hai să vedem!

0: 13 și 14 iunie.
1: Avem așa, programul pe zile, vi-l spunem. În primul rând, trebuie să știți acolo, Chimaro înseamnă Kiss FM, Magic FM, Rock FM, adică 3 radiouri, 3 scene imense, ceva cum nu a văzut piața Constituției și avem, bineînțeles, câte un artist pe fiecare scenă. Începem cu programul de vineri.
0: Avem vineri Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario.
1: Sâmbătă ne întâlnim acolo cu Ștefan Bănică, Alex Velea și Lupi lui Calancea.
0: Iar duminică Smiley, bere gratis, Trooper. Intrarea este liberă pentru toată lumea, dar trebuie să vă luați pasurile, biletele de intrare de pe getin.ro, pentru că și acestea, mai ales că sunt gratuite, se vor epuiza
1: exact,
0: super repede. Getin.ro, Chimaro Festival, weekendul viitor, București, Piața Constituției, Kiss FM, Magic FM, Rock FM.
1: Uite, văd că deja în aplicația Kiss FM am primit niște prezenturi, ca să zic așa. Alex zice, sunt prezent la pregătirea la mate, am 20 de ani. Alex, spor acolo, la pregătire. Mă mir că voi ascultați radio în timp ce sunteți la pregătire. Eu sper că... sau ești în drum spre...
0: așa, spre așa... sau după pregătire, da, eventual. Da. Hai cu piese cu multe cabluri, cu multe fire, fire,
1: Shimza. Asta ar putea fi cum sunt oamenii ăia de sunt pe care strigă
0: sticle,
1: asta e.
0: Fire, cabluri, mufe!

0: trebui să sune în permanență emisiunea noastră, exact pe vibe-ul ăsta.
1: Super.
0: Dar mai avem și piesele celelalte din playlist-ul Kiss FM, pe care trebuie să le respectăm, mai ales în prima oră, că așa e frumos față de colegii noștri care muncesc din greu la playlist.
1: Și mai ales că este un playlist foarte studiat, este playlist-ul cu piese pe care voi le cereți și așa mai departe. Am zis că ieri am făcut

0: să strige prezent.
1: Hai, iubita mea.
2: Prezent. Sofia de 2 ani jumătate, vă ascultă.
0: Sofia de 2 ani jumătate. Fii atent la următorul copilaj. Auzit un șoricel de undeva? Ce mai găsim aici pe WhatsApp-ul Kiss FM?
3: Salut! Matias prezent!
0: Bravo, Matias! Uite, copiii ne ascultă împreună cu părinții, sunt cu urechile pe Kiss FM.
4: Prezent Andra Tufenu din Rădești, Argeș.
0: Băi, Andra, ce frumos! Vorbești tu ca la radio! Bravo, bravo! Ce mai găsim pe WhatsApp?
5: Prezent! Gabi din Târgoviște.
0: Te pupăm, Târgoviște! Foarte bine! Și continuă tot așa, sute de mesaje.
6: Hai să prezent Emma din Craiova.
0: Emma din Craiova, te pupăm, pupăm țara lui Moș Crăciun acolo.
7: Rareș pe recepție. Vă ascult în fiecare seară.
0: Rareș, mulțumim, mulțumim foarte mult.
8: Bună, Kiss FM, sunt Ioana, sunt prezentă. Să
0: bravo.
8: Știți că m-am operat la genunchi.
0: Bravo, Ioana, să fie de bine, să fii sănătoasă.
8: Vă pup.
0: Te pupăm. Și un mesaj ceva mai lunguț, dar tot așa, din categoria asta.
9: Bună seara!
0: Te pupăm.
9: Eu sunt Luca, de 10 ani, și acum vă ascultăm din mașină în Germania.

0: următoare, prezența cu cei mici.
1: Normal! Hai cu mesajele în continuare să vedem cine ne ascultă, prezența, fie că sunteți copii, tineri,
0: părinți,
1: în vârstă, nu, nimeni nu e, tot, de fapt nu, nimeni și toți, de fapt, suntem în vârstă.
0: Români, străini, extraterestri, oameni, ce planetă vreți voi?
1: Chris Mix, continuă, DJ Mix Olix! Yeah!

0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live Teoros,
6: Mario,
7: Robin and the Backstabbers,
8: Ștefan Bănică,
9: Alex Velea,
10: Lupi lui Calancea,
11: Bere Gratis,
12: Smiley
13: și Trooper.
4: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
14: Powered by Banca Transilvania.
4: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
15: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
16: Vinul festivalului Purcari.
4: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
17: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
18: Chimaro.
4: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
19: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7 lei 99, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
20: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
21: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
22: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
23: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator fără sac Beko cu perie turbo pentru părul de animale la doar 359,91 de lei și blender Beko cu două trepte de viteză la doar 167,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
19: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland ieftin și bun!
4: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
19: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
3: It's beautiful. Am I right?
4: Hello?
5: Dacă ești accidental din realitate,
6: ajungi într-un labirint infinit de unde nimeni nu s-a mai întors.
5: Vertical Entertainment prezintă fenomenul care a îngrozit internetul. Backrooms.
6: Fără ieșire.
5: Din 29 mai doar la cinema. Ai curajul să intri?
6: Un thriller amplificat de Kiss FM.
7: Hello?
8: Maria Popa și DJ Johnsy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
11: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
12: Am zis.
11: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
12: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
11: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
12: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
11: E, uite, acum vreau.
13: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
14: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
16: Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre fină Edenia 1 kg cu 20% reducere la doar 14 lei și 83 de bani și salată bœuf cu carne de pui Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 11 lei și 79 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
17: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: originale, pentru că exact. Olex, vă că a pregătit un remix pentru piesa care se aude.
1: Bruno Mars, I Just Might, cu ea începem ora, dar cu remixul lui DJ Dark și cu voi, cu ascultătorii Kiss Kiss Remix, în vreo 15 minute cu primele mesaje ale acestei ore.
0: Hai, 0-

0: contează tot cum îi spunem noi, da, nu? Da. Și mesaje care vin pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, dar bineînțeles și pe aplicația Kiss FM. Ne uităm prin ele, nu, Alex?
1: O tonă de mesaje avem. Nicolae, Florin, sunteți și mai tare, vă pup. Mihaela ne-a scris în aplicația Kiss FM: bună, vă ascult cu drag din Belgia, dedic și eu toate melodiile pentru părinții mei, copilul meu special, pentru sora și nepoții mei și le doresc tuturor o zi minunată.
2: Bună ziua, eu sunt Eva.
0: Te pupăm.
2: Iar eu sunt Maria.
0: Te pupăm.
2: Suntem prezente.
0: Bravo, vă pupăm pe amândouă, vă bravo, iubim. Bravo. Și noi pe voi. Și ce mai găsim aici? Mai era un mesaj pus deoparte.
3: Bună, sunt Daria din Buftea și vă ascult mereu, copii.
0: Da, sunt mai multe. Eu nu înțeleg că sunt mai multe voci acolo, fii atent.
3: Bună, sunt Daria din Buftea și vă ascult mereu.
0: Daria, te pupăm foarte frumos, dar parcă sunt mai mulți copii, așa unii, pare, peste, unii peste alții, zice, e grădiniță acolo.
4: Bună, Flori, sunt și spun prezent, sunt cu băiatul în mașină.
0: Te pupăm, Flori, și un mesaj pe care am promis că îl dăm aproximativ la 8 și un sfert, mi-am calculat eu aici, și să vedem dacă ne ținem de cuvânt.
1: Ia.
0: Luca și Iris din Bragadiru ne ascultă.
5: Luca și Iris vă ascultă.
6: Din Bragadiru.
5: Din Bragadiru.
0: Și mai găsim un mesaj foarte, foarte frumos, format din 4 părți. E un mesaj foileton.
7: Mie îmi place foarte mult Super Mario Galaxy, dar nu...
1: Jocul.
7: Îmi place jocul, adică
0: out of topic.
7: Salut!
0: Și acum...
7: Salut! În atelier cu tati și vă ascult cu mult drag.
0: Te pupam!
7: Niciodată n-am
0: ce?
7: Toată ziua am trimis mesaje, dar voi nu n-ați trimis niciodată.
0: Bun, uite, acum cu această ocazie am difuzat toate cele 4 mesaje din atelierul magic unde ei ne ascultă.
1: Uite, nu știam că există și joc Super Mario Galaxy, dar am văzut filmul și recomand tuturor părinților, dacă aveți copii până în, zic eu, 7-8 ani, așa, mergeți cu ei la film să vadă Super Mario Galaxy.
0: Și mai avem, salutare dragii mei, sunt Pica.

0: Salut din Bacău, prezent, seara bună, Mirel, bună seara, vă salut din Italia, sunteți numărul 1, top, și Irina, vă ascult cu drag din Irlanda, dacă se poate, o piesă de la BTS, avem Swim în câteva minute, un picuț mai încolo, de fapt, vreo 10 minute așa.
1: Da, până atunci avem noua piesă Manuel Riva, DJ-ul Manuel Riva împreună cu Great Adams, se numește Shake și da. Nouă ne place foarte mult cum sună, este o piesă nouă, o piesă fresh, nu știu cât dintre voi o știți, dar...
0: E o piesă de vară cu vibe, cum trebuie,
1: de vară, dacă vă place, dați-o cu boxele la maxim.

WhatsApp-ul Kiss FM. O poză superbă de la Benicassim, Spania, la ora asta. Băi, bine, dar ce să mai... Vine să plec în concediu când văd poza asta. Vine să mor mâine în avion, să-i zic lui Olix, Olix,

0: Bună seara, sunt Maria din București și aș vrea să puneți o melodie de la Chețai. Mulțumesc!
1: Te pupăm, seară frumoasă și ne întoarcem la playlist sau...
2: Nu, stai că avem o surpriză imediat, dar acum este în pregătire surpriza.
1: Ce surpriză?
2: Am avut o piesă care azi dimineață s-a cântat în premieră. A fost cântare live frumos la noi la matinale, deschis dimineața cu domnul Cabron și cu domnul Cireșan. Au făcut o mega, mega piesă împreună, dar pentru că s-a lansat piesa, zic că ar fi frumos.

0: Bogdan și Cireșan, ce piesă frumoasă, cu siguranță va fi hit. Ei are exact acel sound de radio.
1: Exact, exact, exact. Silvia ne scrie în aplicația Kiss FM: vă ascult cu drag și aș dori o melodie pentru iubitul meu, Pui, piesa De-ai fi în locul meu. Andra și Andrei Ursul, vă mulțumesc. Și Alexandra ne zice: o melodie de la BTS, vă rog, pentru colega mea Ionela. Ei bine, în

0: Fără și-a rămas, dar nu mai e cu numele. E doar Mario.
1: Sâmbătă.
0: Sâmbătă, Ștefan Bănică, Alex Velea și lupii lui Calancea.
1: Duminică, Smiley, bere gratis și trupa trupări, cum zicem noi. Intrare gratis pentru toată lumea, dar trebuie să vă luați neapărat pasul, biletul de intrare gratuit de pe getin.ro.
0: Ne vedem așadar weekendul viitor la Chimaro, în București, kilometru 0. Chimaro, adică festivalul pe care noi îl organizăm, noi și radiourile noastre, adică Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Am zis că notăm.

0: Avem 7 divorțuri la 10 căsătorii.
1: Oh, rău, rău de tot.
0: Și atunci muzica, uite, măcar muzica să fie cea care ne unește, ne face mai buni, mai pozitivi, mai veseli.
1: Cred că unii oameni se grăbesc un pic la, cu treaba asta cu căsătoria. Eu recunosc că am stat până acum 4-5 ani, 2005 ani,

0: Nu vă grăbiți, că atunci când vine momentul, el vine.
1: În schimb, vă mai dau un secret, poate dacă ne ascultă cei tineri la ora asta, dacă visați să faceți copii, dacă vă doriți copii, faceți din timp ca să fiți părinți tineri.

experiența nunții mele, dar am mai fost la câteva nunți de-a lungul anilor, inclusiv la una weekendul trecut, unde am fost cumva, am asistat la o nuntă. Uite, o sugestie și asta cred că o să o tot spun și îmi doresc să ajungă la oamenii care se căsătoresc. Dacă vă faceți nunta și vreți să vă distrați la nuntă, băi, oameni buni,

0: fiecare nunț și după ce se mănâncă frumos, se termină un fel de mâncare, se anunț pe Mir, vă poftesc în 5 minute pe ring.
1: A, nu cred, serios?
0: Sunteți pregătiți, sunteți gata?
1: Foarte
0: și,
1: bună asta, foarte
0: și aștept
1: bun.
0: Să-mi răspundă. Sau dacă nu-mi răspund și nu sunt atenți, mă duc la ei să-i caut.
1: Nu cred, intrăm, foarte
0: intrăm, bine, pentru că acel moment de intrare este ca o piesă, ca un jingle, da, la

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live Teoros,
6: Mario,
7: Robin and the Backstabbers,
8: Ștefan Bănică,
9: Alex Velea,
10: Lupi lui Calancea,
11: Bere gratis,
12: Smiley
13: și Trooper,
14: Chimaro.
15: Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
16: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
17: Chimaro.
18: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control! Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
2: Hai la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90 pe 90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de Frico!
3: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai hot dog de porc sau cabanos XXL 180 de grame la doar 7,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profie, zilnic prețuri mici.
4: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
5: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
6: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe!
7: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
9: Eduard Maia prezintă Hiperborea
8: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
11: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru Ziua Copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
12: Maria Boba și DJ Johnsy
13: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
14: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
15: Între 28 mai și 3 iunie ai înghețată pe băți Nesquik 393 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani. Lapte Olympus 1 litru cu 20% reducere la doar 8 lei și 14 bani prin card Connect. Și pastă de dinți Colgate 100 de mililitri, 3 bucăți la doar 18 lei 58. Mega Image, bun pentru noi toți.
16: Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
17: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
18: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
17: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
19: Bilete pe getin.ro.
20: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al

0: gratuite, simplu și rapid. Intră pe jisc.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: etape în dragoste, care dispar și nu mai zic nimic, exact, și nici nu mai răspund la telefon și nu mai auzi de ei și îți dau și bloc.
1: Mamă.
0: Am trăit cu toții din astea, ce să facem? Bine, și noi, poate la rândul nostru, cândva în viață am fost niște ghost.
1: Am dat ghost, vezi că așa se zice, am dat ghost. Da.
0: Dar mesajele voastre nu dau nici ghost, nu dau nici greș. Avem foarte multe mesaje pe WhatsApp-ul Kiss FM, 0722 20 60 20, dar și în aplicația Kiss FM. Și cele mai multe din seara asta au venit de la cei mici, pentru că Olix i-a provocat și astăzi să dea mesaje cei mici. Am făcut un test. Ne-au ascultat doar ieri de 1 iunie sau ne ascultă și astăzi? Și astăzi au venit mai multe mesaje.
1: Exact, incredibil câte mesaje au venit. Vă mulțumim. Hai să vedem, mai avem mesaje de la cei mici? Cred că mai avem, nu?
0: Da, l-avem pe Ianis din Timișoara, de acolo, de la Olix de acasă.
2: Prezent!
0: Hei, după, cred că are 2 anișori după Glășcior.
2: Prezent, eu

0: Iana.
1: Prezentă Cosmina din Caracal.
0: Cosmina, te pupăm!
2: Răgulescu Petru Rareș este prezent la Kiss FM.
0: Băi, ce frumos, yeah! Ce frumos a zis, bravo, bravo. Și prezenți Cosmina și Pia din Spania. Vă pupăm cu drag. Hai să mai dau încă două mesaje vocale de la cei mici.
3: Bună ziua, eu sunt Eva, iar eu sunt Maria.
0: Au aceeași voce, cred că sunt surori gemene.
4: Așa pare,
3: prezent,
4: da?
3: Prezente. Vă iubim.
0: Și noi pe voi. Băi, incredibil.
4: Super.
0: Cred că sunt două gemene superbe.
4: Am două mesaje, ia să vedem unde era. A, Vali, domne, l-avem pe Vali, care ne-a dat mesaj mai devreme, dar am zis să-l dăm acum. Vali, bună seara, cu ocazia acestei minunate zile de 2 iunie 2026, trebuie să recunosc că sunt foarte fericit că o să-mi petrec seara ascultându-vă, întrucât mâine am careul și ora festivă pentru încheierea clasei a 12-a, zi pentru care am foarte mari emoții, chiar dacă nu o să țin niciun discurs, dar s-ar putea să iau un premiu.
0: Bravo, s-ar putea să ne spui și nouă dacă se va și întâmpla.
4: Hai să auzim și mesajul venit de la Marius, ne ascultă de la mare, mare distanță și ne-a dat și un mesaj vocal foarte frumos.
5: Bună, băieți, bună Kiss FM.
0: Bună
4: seara, Marius.
5: Sunt Marius, șofer de camion, lucrez în Suedia, vă ascult de dimineață până seara.
0: Wow, Suedia.
5: Și aș dori o piesă un pic mai veche, dar o ascult de fiecare dată cu plăcere, Ina la ruleta.
0: Ce piesă,
5: da? Dacă se poate să o difuzați.
0: Vine cu siguranță.
5: Mulțumesc, Michael. Frumos.
0: O pregătim puțin mai încolo, dar stai că mai am și eu două mesaje vocale. Ce crezi că ai scăpat de WhatsApp-ul Kiss FM?
6: Prezent, vă pup, Dragoș din nordul Angliei.
0: Ho, domnul Dragoș.
6: Vă pup și vă ascult cu drag. O zi bună vă doresc.
0: Te pupăm, seara frumoasă și ție acolo.
7: Acum, bună. Eu sunt Maia, mama mea ascultă Kiss FM.
0: Maia și cu mama și cu tine împreună, bravo, bravo, vă pupăm, sunteți foarte drăguțe. Hai să ne întoarcem la mix, să ne spună Olix ce ne-a pregătit.
4: Am pregătit în minutele ce urmează niște piese foarte frumoase, in the mix.

0: nebunie maximă se întâmplă weekendul viitor în inima Bucureștiului, în piața Constituției de aici din București.
1: Vă spunem ca de obicei artiștii, vineri, acolo pe scenă, Theo Rose, Robin and the Backstabber și Mario.
0: Sâmbătă avem Ștefan Bănică, Alex Velea și Lupi lui Calancea.
1: Iar duminică, Smart.

0: dar trebuie să vă luați neapărat pasul, biletul de intrare de pe getin.ro, biletul gratuit, bineînțeles.
1: Și așa cum am tot spus-o, luați-vă acest pas din timp, pentru că o să vă treziți atunci, în acel weekend, că vreți să veniți la Chimaro și nu vor mai exista pasuri. Pasurile astea sunt în număr limitat, în limita spațiului disponibil acolo, în Piața Constituției.
0: În weekendul acela, cum spune Olix, adică weekendul viitor!
1: Hai să ne întoarcem la mix cu piesele, ultimele piese mixate în această seară. Raluca, Era, Era!
0: Remixul Cristi, Nisu și Nano și apoi avem Jason Derulo, Sexy For Me, la Kiss FM, la Summer. Kiss, kiss in the mix. Number 1.

0: cum se mai zice pe la Radio România, genericul, responsabil, responsabil pentru butoanele de mix, Olix.
1: Responsabil pentru dedicațiile de pe WhatsApp, DJ Young.
0: Responsabil pentru butoanele de emisie, DJ Young. Și responsabil pentru tranziții și remixuri, Olix.
1: Da, și pentru dedicații voi, ascultătorii.

0: da.
1: Dar peste mai puțin de 3 săptămâni avem cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte. Îți vine să crezi?
0: Când?
1: Pe 22 iunie.
0: A, 22 iunie. Yeah, exact ziua în care voi pleca, e un concediu. Yeah!
1: Deci tu pleci în concediu pe cea mai lungă zi.
0: Da,
1: foarte
0: da.
1: Bine. Și când te întorci?
0: Pe 1 iulie, ceva de ce.
1: Vă dați seama, colegul aici de față, DJ Young, va fi aproape 2 săptămâni singur la emisiune.
0: Asta e, te-ai obișnuit deja cu săptămâna aia și un pic înainte de iulie.
1: Da, în iulie mi-au eu.
0: Perfect, foarte bine. Așa trebuie, să mai pleci tu în concediu. Chiar e nevoie, ar trebui la un dat să facem o petiție, să-l trimitem pe DJ Young în concediu.
1: Mai avem nevoie și de concedii. Bine, hai să întâlnim mâine seară, stați pe Kiss FM, your number one summer station.
0: Ai pregătit SPF-ul?
1: Păi n-am pregătit, trebuie să-mi depun cererea de concediu mai întâi. Number one. Hit Radio.

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Diva vă prezintă

0: povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Pofta vine când comanzi. Paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
7: Ascultă!
8: Soci pe Kiss FM.
9: De luni până vineri, de la 1 la 4.
10: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
11: București! Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
12: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
13: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
12: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
13: Piese pe care le ai de repeat.
12: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
13: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
14: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
15: Cântă cu mine dacă...
14: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
11: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
11: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
16: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie,

0: Pofta vine când comanzi. Paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
1: Viața bate câmpii.
2: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Liban, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
1: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: Râzi de ce exiști.

0: Kiss FM. Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Back to the music.

0: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devină un membru Hot News Premium.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
8: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
9: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
10: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
11: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
12: Hai la festivalul tău, București!
13: Bucharest Design Festival.
12: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
13: Bucharest Design Festival.
12: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
13: amplificat de Kiss FM.
12: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
13: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
14: Marian Boba și DJ Johnsy
15: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
16: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe.
17: Programează-te acum pe el-studio.ro.
18: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
19: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
20: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
19: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
20: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
21: Back to the hit.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.